0: izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu, apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaida. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV, Sportland, esi pirmais!
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
3: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
7: Sveiciens visiem, es esmu Evijs Loka.
8: Čau, te gads ir no Mesa.
7: Te Algarija

Visi savējie, arī tu!

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
1: Hey, hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
5: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas.
7: Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Gāris naktis, gāris diena. Tu klausies EHR Latviešu hīti.
9: Raum, gāras naktis, gāras dienas.

0: gan vīriešiem, gan sievietēm, gan puikām, gan meitenēm. EHR Latviešu hiti.
1: Mesa var jau būt.
2: Mūsu nepateiktie vārdi iet seceni, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgus, pāps tirgus, vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā laiks, vislaik līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītā

0: brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
1: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos! Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina! Te viss notiek!

Wow. Kāds tajā sagadīja nāvu un arī pavadīja bērnību savu. Kāds sauc to pa hūdu, taisšķības ej uz mani, ka tam cauri esi bēmīgs brauc. Jauna mamma tik ātri stumsa uz rats, viņas bēbīt straud. Čels pie papirīja kantora, trubā kaut ko dar, viņam dabūt vajag savu.

Kundze galvā lielu hūtu no tirgs, viņa izliekas, ka dzīvo ļoti smalki. Iet riņķī sekalajām peikē, viņa zabaciņiem abas zules ir caurs. Alkā nusiens pūšvārdes, tas saprot, ka nomiruša

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
1: Ienācu! Ieraudzīju, iepirkos! Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē! Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina! Te viss notiek!
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV
3: Hei, hei!
4: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
5: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.

0: Sportland, esi pirmais!
1: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
2: Vai izglītība var nodrošināt?

0: piedāvāt tev labu atalgojumu. Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
1: Hey, hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Latvijas savējiem. EHR Latviešu hiti.
1: Jaunums EHR Latviešu hitu ēterā.
2: Denīs Grieze, kāds tevi mīl?

0: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland.lv. Sportland. Esi pirmais!
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
2: Hei, hei!
3: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Hei, čau, te Dons.
7: Hei, te Lili.
8: Hei,

0: daudz labu dziesmu.
1: Bet uzvarēs tikai viena.
0: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un mobire.lv pilna servisa autonom.
2: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas.
5: Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preča zīmolu, apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV, Sportland, esi pirmais!
7: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
8: Hey, hey!
9: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: Meklējiet ideālu fonu kartē Maltītei. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
4: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
5: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv

0: uz tu. EHR Latviešu hiti.
1: Jaunums EHR Latviešu hiti ēterā.
2: Starface, putekļi un atmiņas.

0: pat nemā. Pēc brīža latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland.lv. Sportland, esi pirmais!
4: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
5: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
6: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
7: Laikaziņas. Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, vietām īslaicīgi uzlīs, pūšot mērenam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 19-22 grādi.
8: Čau, čau, čau, te ir citi zēni!
9: Čau, šeit Elizabete Gaile.

0: Mūzikā kādā brīnišķīgā dienā. Kādā brīnišķīgā dienā. Back to city. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piektdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
1: Ezīt! Aha!

0: Singapūras satīns, olas, ots un goča, laikas un stumsa, prusaks un steps, skutelis, PND, oranžās brīvdienas, bukta, žoržs siksta un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai. Biļetes eziešpēs.lv. Informē TVNet un EHF Latviešu hiti.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
2: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
5: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.

0: Jamesa. Paspēlēsim paslēpes. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
1: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
3: Hey, hey!
4: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
5: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
6: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
7: Mm.

vai brokastīm vakariņās, vai pat vakariņām pusdienās. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies!

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
1: Hei, hei!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Sportland. Esi pirmais!
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, vietām īslaicīgi uzlīs, pūšot mērenam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 19-22 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Tev ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēnešu maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 7:15 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

0: Tad Zimbabwe.
1: Septiņi un 18 minūtes.
2: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu. Vienvedēja piedzīvojumi. Debespils.

0: turpinājumā Mārta Ritova un Māršals. Tas maina visu. Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi. Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Paskaties, visi pa pāriem ienāk. Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
2: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
4: No sākuma to mēģināja izdarīt Gailis. Tad to mēģināja izdarīt Reksis. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
5: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskiem turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm.

0: precēm visos Freko veikalos. 200 veidu somas, 200 veidu penāļi un, piemēram, 40 lapu klade tikai par 5 centiem. Iepērcies arī mūsu lielajā Freko veikalā Krustpils ielā 93. Freko – gatavojies skolai izdevīgi!
1: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
2: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
3: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Sportland, esi pirmais!
1: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos! Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē! Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina! Te viss notiek!
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.lv
3: Hei, hei!
4: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā

0: SPC Kvarca vinils. Veikalā Vinil XLV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93, Rīgā.
1: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc slēgt kredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
3: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
4: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
5: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance

0: Sportland, esi pirmais!
1: Hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdus piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē!

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, ar iespēju krāt un pelnīt gada procentus, izmantojot gudro krājkasi lietotnē. Noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Šķiet mana. Citadele. Tiešām mana.
2: 7 un 50 minūtes.
3: Rodion Gordin un Normunds Pauniņš. Tāda esi tu.
4: Lūdzu, atver manas acīs, lai es jūtu tevi klāt. Lūdzu, ielaid savos sapņos un vairs nemūsties nekā. Kā man izteik, ko es jūtu,

0: 7 un 53 minūtes.
1: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu. Intars Busulis. Pie vārtiem.

0: un būs suņa dzīve. Oho! Kas slēpjas Toma iepirkuma maisiņā? Klausies raidījumu braucam kopā un atmini Toma Barona piņķerīgo mīklu. 21. augustā viens pareizo atbilžu autors tiks pie 50 eiro savā Mega draugs lietotnē. Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
1: Nordbaby – vienu vietu viss jums un jūsu mazulim. Rati, autokrāsli, preces bērnu kopšanai un bērnistabai. Iepērcieties Nordbaby veikalos Akropoli Alfa un Rīga Plaza vai internetā nordbaby.com.
2: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
2: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
0: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar Flovap. Ieskaties Flovap LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaida. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids – Sky & More. Dumpas ielā 19.
0: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāca Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV. EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
5: Pēc masīvās datu noplūdes ceļu satiksmes drošības direkcijas vadība nedrīkst turpināt darbu, tā uzskata valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš akcentē, ka kiberuzbrukums CSDD informācijas sistēmām un masīva datu noplūde ir būtisks nacionālās drošības apdraudējums. Rinkēvičs skatījumā CSDD reputācija un sabiedrības uzticība šai institūcijai ir iedragāta. Jau ziņots, ka valsts policija sākusi kriminālu procesu par kiberuzbrukumu CSDD, kurā iegūti 1,2 miljonu personas datu un aptuveni 200 tūkstoši juridisko personu datu no maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā. Valdība apstiprinātais plāns paredz, ka līdz gada beigām darbu vajadzētu sākt dziesmu un deju svētku birojam, kas apvienos vispārējo un skolēnu dziesmu un deju svētku organizēšanu. Šis plāns ir politikas plānošanas dokuments, kas izstrādāts, lai nodrošinātu svētku ciklisku norisi. Tajā noteikti svētku norisē nepieciešamie rīcības soļi, atbildīgās institūcijas, kā arī noteikts finansējums. Plānā ir uzsvērti arī riski, jo ņemot vērā situāciju ar māksliniecisko kolektīvu vadītāju nestabilo atalgojumu, kolektīvu dalībnieku paaudžu maiņu, kā arī izglītības iestāžu reorganizāciju, ir iespējams māksliniecisko kolektīvu skaita samazinājums. Jūrmalā Majoru apkārtnē pagājušajā sestdienā jūrā avarējušais lidaparāts ir Lietuvā reģistrēts helikopters. Par to aģentūrai Lete pavēstīja transportu nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojā. Helikopterā atradās viens cilvēks – pilots, kurš negadījumā traumas neguva. 17. augustā helikopters tika izcelts no jūras un nogādāts turpmākai izpētei. Sākta aviācijas nelaimes gadījuma drošības izmeklēšana. Pat laban izmeklēšana ir sākotnējā stadijā, tādēļ birojs neizsaka pieņēmumus par iespējamajiem nelaimes gadījuma cēloņiem.
0: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI universitāti! ITSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
7: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
8: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
9: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
8: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
9: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
10: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
11: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Sportland, esi pirmais!
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, vietām īslaicīgi uzlīs, pūšot mērenam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 19-22 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Sveiki, es esmu Dons.
2: Sveiciens.

0: 7 minūtes.
1: Enerģisks rīts kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta.
2: Sudden Lights – elektriskā gaisma.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8:13.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
2: Labrīt! Izstaipies un klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
3: Ozols – pilsētas garša.

rasties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu. Zebrene un Markus Riva diskutē vēl.

0: mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā medību lauki. Citos medību laukos.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis?
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
6: Brilles Filman.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ikviens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
8: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
9: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
10: Atvaino.
9: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
10: Varam.
9: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
10: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
9: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
11: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies.

0: LV Sportland. Esi pirmais.
1: Skola sauc?
2: Erde elektronikas atbild ar super cenām.
1: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
2: Lielā skolas izpārdošana.
1: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
2: Tikai 99 eiro.
1: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
2: Viss skolai ar super cenām.
1: Iepērcies izdevīgi Erde elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
2: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde elektronikas.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
3: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
7: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
0: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!

0: 28 minūtes. Interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar Siltumsūknis LV. Vai zināji, ka jo labāka ēka nosiltināta, jo sliktāka tajā var kļūt gaisa kvalitāte? Tāpēc palīgā nāk rekuperācijas sistēma. Tā izvada no telpām pieelpoto gaisu, bet siltumu nodot ienākošajam svaigajam gaisam. Tā mājoklis nepārtraukti elpo, nezaudējot dārgo siltumenerģiju. Interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar Siltumsūknis LV. Viss par un ap siltumsūkņiem un piemēroto risinājumu jūsu mājai atrodams vietnē Siltumsūknis LV. Aizpildiet pieteikumu un ar jums sazināsies zinošs speciālists, kas konsultēs un izstrādās individuālu piedāvājumu. Siltumsūknis LV – jūsu mājas apkuras un dzesēšanas risinājumu eksperti.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Melānija un Imanta.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV, autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

Elizabete Gaile.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
2: Vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €. Hesburger!
4: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi, sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties. Uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24. Demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: mūsdienās.
1: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV.

0: CLV un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo – Belgian Chocolate, Crème Brûlée, banānā, blueberry vai cookies and cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
4: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
5: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
6: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: 21 minūte.
1: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
2: Krisno, mīļākie bērni!

atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skečers. Tagad Skečers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim. 8 un 5.

0: Jaudīgais Asus ROG Strix Tandem monitors ar OLED ekrānu tagad ar 20% atlaidi. Uzzini vairāk Eironics LV.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
3: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi – sājies, mēs paši visu izdarīsim! Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24. Demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: kārtīgi un pat brīvdienās. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
1: IKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
2: Pēc masīvās datu noplūdes ceļu satiksmes drošības direkcijas vadība nedrīkst turpināt darbu, tā uzskata valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš akcentē, ka kiberuzbrukums CSDD informācijas sistēmām un masīva datu noplūde ir būtisks nacionālās drošības apdraudējums. Rinkēvičs skatījumā CSDD reputācija un sabiedrības uzticība šai institūcijai ir iedragāta. Jau ziņots, ka valsts policija sākusi kriminālu procesu par kiberuzbrukumu CSDD, kurā iegūti 1,2 miljonu personas datu un aptuveni 200 tūkstoši juridisko personu datu no maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā. Valsts policijā saņemti 2 iesniegumi no personām, kuras meklējot palīdzību pie gaišraģiem, pārskaitījušas krāpniekiem kopumā 157 tūkstošus eiro, taču solīto palīdzību tā arī nav saņēmušas, par to aģentūru Lete informēja policija. Par notikušo sākti krimināli procesi. Pat laban policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka abos gadījumos cietušās sievietes sociālajā vietnē Facebook pamanījušas reklāmas, kurās piedāvāti gaišraģi pakalpojumi. Vienā gadījumā gaišraģi piedāvājusi psiholoģisko palīdzību un lāsta noņemšanas rituālu, savukārt otrajā gadījumā solīts veikt maģisku rituālu un sakārtot privāto dzīvi. Rīgas 825 gadu dzimšanas dienas pasākumus pēc organizatoru aplēsēm apmeklēja ap 300 tūkstoši rīdzinieku un pilsētas viesu. Svinības norisinājās 11. novembra Krastmalā, Vecrīgā, Vērmanes dārzā, Uzvaras parkā, Eksporta ielā, Esplanādē, pie Rīgas kongresa nama un daudz viet citur. Pēc koncerta Daugavas ūdeņos bija skatāms muzikāls gaismas uzvedumus, bet svinības līdz pat naktī turpinājās kopā ar DJ-iem. Svētku mēnesis joprojām turpinās ar muzikālo parku programmām, bet augustī skaņā 29. Datumā gaidāmi tradicionālās kultūras svētki Rīga rada jaunizveidotajā tradicionālās kultūras un amatniecības centrā Irga, kā arī senās ugunsnakts vakarbuļu pludmalē.
1: Tas bija IHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
5: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
6: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Sportland, esi pirmais!
1: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos! Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē! Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!
2: EHR Latviešu hiti! Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1!
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, vietām īslaicīgi uzlīs, pūšot mērenam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 19-22 grādi.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
5: Čau, mans vārds

0: EHR Latviešu hiti. Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV. Turpinājumā papīra lidmašīnas. Dejot laiks. EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā. Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
1: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim." Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Nordbaby. Vienu vietu viss jums un jūsu mazulim. Rati, autokrāsli, preces bērnu kopšanai un bērnistabai. Iepērcieties Nordbaby veikalos Akropoli Alfa un Rīga Plaza vai internetā nordbaby.com.
3: Ja viss ir pareizi, mēs AJE produkti piedāvājam ātru piegādu. Ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
4: Vai izmēram ir nozīme?
5: Atkarīgs kam?
4: Protams, ka maizei.
5: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
4: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
6: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
7: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
9: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
10: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
11: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
12: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
13: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance

0: super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Melānija un Imanta.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
2: Ieskauts 01 000 468.
3: No sākuma to mēģināja izdarīt Gailis. Tad to mēģināja izdarīt Reksis. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
4: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskiem turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
0: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto Noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams Auto Nomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
5: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
6: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: Augusta dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet Magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
8: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!
9: Ienācu! Ieraudzīju, iepirkos! Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē! Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina! Te viss notiek!
10: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
11: Hei, hei!
12: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
13: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
14: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
13: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
14: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu.

0: Labdien, prezidenta kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

0: ir latviešu hiti. Trīs mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredit jaunajiem klientiem. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā The Satellites LV – karavīriņi.
2: Dungoji ceļā uz darbu.
3: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
2: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
3: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
2: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
4: Flow up.
5: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup. Flow up LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Čau, draugi, te grupa
7: The Soundboys.
6: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmas svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
8: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!

0: jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc slēgt kredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Manifestē jauno. Uzzini vairāk LMT.lv.
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
5: Valdībā apstiprinātais plāns paredz, ka līdz gada beigām darbu vajadzētu sākt dziesmu un deju svētku birojam, kas apvienos vispārējo un skolēnu dziesmu un deju svētku organizēšanu. Šis plāns ir politikas plānošanas dokuments, kas izstrādāts, lai nodrošinātu svētku ciklisku norisi. Tajā noteikti svētku norisē nepieciešamie rīcības soļi, atbildīgās institūcijas, kā arī noteikts finansējums. Plānā ir uzsvērti arī riski, jo ņemot vērā situāciju ar māksliniecisko kolektīvu vadītāju nestabilo atalgojumu, kolektīvu dalībnieku paaudžu maiņu, kā arī izglītības iestāžu reorganizāciju, ir iespējams māksliniecisko kolektīvu skaita samazinājums. Rīgas 825 gadu dzimšanas dienas pasākumus pēc organizatoru aplēsēm apmeklēja ap 300 000 rīdzinieku un pilsētas viesu. Svinības norisinājās 11. novembra Krastmalā, Vecrīgā, Vērmanes dārzā, Uzvaras parkā, Eksporta ielā, Esplanādē, pie Rīgas kongresa nama un daudzviet citur. Pēc koncerta Daugavas ūdeņos bija skatāms muzikāls gaismas uzvedumus, bet svinības līdz pat naktī turpinājās kopā ar DJ-iem. Svētku mēnesis joprojām turpinās ar muzikālo parku programmām, bet augustī 29. datumā gaidāmi tradicionālās kultūras svētki Rīga rada jaunizveidotajā tradicionālās kultūras un amatniecības centrā Irga, kā arī senās uguns nakts vakarbuļu pludmalēm. Valsts policijā saņemti 2 iesniegumi no personām, kuras meklējot palīdzību pie gaišraģiem, pārskaitījušas krāpniekiem kopumā 157 000 eiro, taču solīto palīdzību tā arī nav saņēmušas, par to aģentūru Lete informēja policija. Par notikušo sākti krimināli procesi. Pat labam policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka abos gadījumos cietušās sievietes sociālajā vietnē Facebook pamanījušas reklāmas, kurās piedāvāti gaišraģi pakalpojumi. Vienā gadījumā gaišraģi piedāvājusi psiholoģisko palīdzību un lāsta noņemšanas rituālu, savukārt otrajā gadījumā solīts veikt maģisku rituālu un sakārtot privāto dzīvi.
4: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: Hey, hey!
7: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
8: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē, tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
9: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
10: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka. Ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
11: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Sportland, esi pirmais!
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, vietām īslaicīgi uzlīs, pūšot mērenam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 19-22 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

super. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Jānis Stībelis ir tik karsts,

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 10 un 10 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Latviešu hiti.
2: Sudden Lights. Siltas vasaras ēnā.

0: turpinājumā Carnival Youth kilometriem tālu. Zeme griežā.
1: Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
2: Svaigi un svaigi, krāšņi un krāšņi. Tie ir ziedi un ziedi. Milzīga griezto ziedu un ziedu kompozīciju izvēle gan ziedi un ziedi veikalā Kroņu 23B, gan internetā.
3: Ar sirsnību un pateicību apsveic savus mīļos pedagogus zinību dienā un sāc jauno mācību gadu skaisti.
2: Sūtām arī ar piegādi ziedi un ziedi LV.
4: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60% griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
5: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.

0: 199 eiro. Uzzini vairāk Aerolix LV. Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Namaste. Sākam nodarbību. Aizveriet acis, atbrīvojiet prātu, ne par ko nedomājiet. Pazīstami? Mieru! Hestio LV. Viss skolai vienu vietu. Atlaides līdz pat 45%. Pasūti e-veikalā, saņem pakomātā vai ar kurjeru. Hestio LV. Skolas sezonai zaļā gaisma.
3: LV zemo cenu grozā. Tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litrs saules puķu eļļas oleos eiro 79. 400 gramis kābā krējuma baltais 99 centi. Un kilograms nektarīnu vispār eiro 79. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.

0: vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms. Tavas uzvaras. Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: 10% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV, Sportland, esi pirmais!
1: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Melānija un Imanta.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 10 un 29 minūtes. Latviešu hiti,
2: EHR. Atspulgi. Strāvojam. Šī nakts

0: klausoties latviešu hitus, tu atbalsti savējos.
1: Latgalīšu reps un Felipe Gabriel, Latgolita.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.

0: Kamillas un Gustavo. Mainīt pasauli.
1: Bija vēlme mainīt pasauli, mainīt laiku, kā dienā būtu pat naktī.
2: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
5: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē noreikinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
6: Viss tavam skolēnam pie Freko. Visu augustu atlaida 30% skolas somām Herlits, kā arī atlaides pārējām skolas precēm visos Freko veikalos. 200 veidu somas, 200 veidu penāļi un, piemēram, 40 lapu klade tikai par 5 centiem. Iepērcies arī mūsu lielajā Freko veikalā Krustpils ielā 93. Freko – gatavojies skolai izdevīgi!
7: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
8: Plāno ģimenes priju dienas? Tiekamies Čerī ģimenes dienā! Aizraujošas aktivitātes bērniem, autotesta braucieni un kārdi pārsteigumi ikvienam! 29. augustā no 2011. Čerī – Vest Select!
9: Tiekamies Čerī! Būs forši!
10: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu? Proteīna kokteiļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteiļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo – Belgian Chocolate, Creme Brulee, banānā, blueberry vai cookies and cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
11: Back to City! Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
12: Hey, hey! Hey.

0: 23. augustā grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
1: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
2: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Ne es.
1: A, kas būs, ja nepastāv?
2: Interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar siltumsūknis LV. Vai zināji, ka siltumsūknis pasaulē pārdod vairāk nekā tradicionālos apkuri skatlus? Tā sen vairs nav tehnoloģija nākotnēji. Eiropā tas jau ir kļuvis par jauno standartu efektīvai un vidē draudzīgai mājokļa apsildēji, ja vien individuāli tiek izvēlēts pareizais siltumsūknis. Interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar siltumsūknis LV. Viss par un ap siltumsūkņiem un piemēroto risinājumu jūsu mājai atrodams vietnē siltumsūknis LV. Aizpildiet pieteikumu un ar jums sazināsies zinošs speciālists, kas konsultēs un izstrādās individuālu piedāvājumu. Siltumsūknis LV – jūsu mājas apkuras un dzesēšanas risinājumu eksperti.

0: Zinājumā Mārkus Rīva, ja pasauli šonakt apstāsies. Ja pasauli šonakt apstāsies.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Sper nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti.

0: 5. Skola sauc
1: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
0: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
1: Lielā skolas izpārdošana.
0: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
1: Tikai 99 eiro.
0: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
1: Viss skolai ar super cenām.
0: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
1: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
2: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ik vienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā Jelgavā.
3: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50%.

0: Plus. Kids, Sky and More. Dumpas ielā 19.
1: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
2: Ceļu satiksmes drošības direkcijas padome ir iesniegusi satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim no jaunās vienotības vēstuli par atkāpšanos no amata. Savukārt ministrs aicinājis atkāpties arī visus CSDD valdes locekļus. Kozlovskis informēja, ka pašreizējos apstākļos neredz iespēju valdē turpināt darbu, tādēļ aicināja atkāpties arī visus valdes locekļus. Jau ziņots, ka naktī no 7. uz 8. augustu CSDD notika kiberuzbrukums. Šajā uzbrukumā iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un aptuveni 200 tūkstoši juridisko personu dati. Atiegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā. Jūrmalā Majoru apkārtnē pagājušajā sestdienā jūrā avarējušais lidaparāts ir Lietuvā reģistrēts helikopters. Par to aģentūrai Lete pavēstīja transportu nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojā. Helikopterā atradās viens cilvēks – pilots, kurš negadījumā traumas neguva. 17. augustā helikopters tika izcelts no jūras un nogādāts turpmākā izpētē. Sākta aviācijas nelaimes gadījuma drošības izmeklēšana. Pat laban izmeklēšana ir sākotnējā stadijā, tādēļ birojs neizsaka pieņēmumus par iespējamajiem nelaimes gadījuma cēloņiem. Rīgas 825 gadu dzimšanas dienas pasākumus pēc organizatoru aplēsēm apmeklēja ap 300 tūkstoši rīdzinieku un pilsētas viesu. Svinības norisinājās 11. novembra Krastmalā, Vecrīgā, Vērmanes dārzā, Uzvaras parkā, Eksporta ielā, Esplanādē, pie Rīgas kongresa nama un daudzviet citur. Pēc koncerta Daugavas ūdeņos bija skatāms muzikāls gaismas uzvedumus, bet svinības līdz pat naktī turpinājās kopā ar DJ-iem. Svētku mēnesis joprojām turpinās ar muzikālo parku programmām, bet augustī skaņā 29. Datumā gaidāmi tradicionālās kultūras svētki Rīga rada jaunizveidotajā tradicionālās kultūras un amatniecības centrā Irga, kā arī senās uguns nakts vakarbuļu pludmalē.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina! Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv
4: Hei, hei!
5: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
6: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: 10% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV, Sportland, esi pirmais!
1: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
2: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, vietām īslaicīgi uzlīs, pūšot mērenam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 19-22 grādi.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 11 un 14 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

0: klausies savējos.
1: Intars Busulis spēlē savā burvju flautā.

0: Laika suns, vasara zem koka.
1: Vesels gads!
2: Un tik daudz labu dziesmu!
1: Bet uzvarēs tikai viena!
2: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
3: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos. No klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
1: Nordbaby – vienu vietu viss jums un jūsu mazulim. Rati, autokrāsli, preces bērnu kopšanai un bērnistabai. Iepērcieties Nordbaby veikalos Akropoli Alfa un Rīga Plaza vai internetā nordbaby.com.
4: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Ezīt! Aha!

0: Uguns, satīns, olas, ots un goča, laika suns, tumsa, pruseks un steps, skutelis, PND, oranžās brīvdienas, bukta, Žoržs Siksna un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai. Biļetes ezīšpēs.lv. Informē TVNet un EHR Latviešu hiti.
1: Hey, hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
4: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Melānija un Imanta.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
2: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Sportland, esi pirmais!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV.
3: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
4: Hei, hei!
5: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: 8 minūtes.
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, ar iespēju krāt un pelnīt gada procentus, izmantojot gudro krājkasi lietotnē. Noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: Šķiet mana. Citadele. Tiešām mana.
3: Latviešu hiti.
4: Lauris Reiniks, nepārdod mani eņģeļiem.

0: audio kvartāls. Modernizētā pasaule. Oho! Kas slēpjas Toma iepirkuma maisiņā?
1: Klausies raidījumu Braucam kopā un atmini Toma Barona piņķerīgo mīklu. 21. augustā viens pareizo atbilžu autors tiks pie 50 eiro savā Mega draugs lietotnē.
2: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
2: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
4: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
0: Back to school! Līdz 30. septembrim visos Baltic Data veikalos īpašas cenas. Datoriem, monitoriem, datorkrāsiem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Ienāc Baltic Data LV!
5: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
6: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
7: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
8: Hei, hei!
9: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
7: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank.
11: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, vietām īslaicīgi uzlīs, pūšot mērenam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 19-22 grādi.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Es esmu Inters Musulis.

0: Klausies EHR latviešu hiti. Klausies savējos.
1: Bermuda divstūris un Žoržs Sīksna. Magic

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 12 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Roberts Pētersons un Iveta Baumane. Kad satiksimies?

0: otra puse un antra stafetska. Es tev!
1: Pilkta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger! Svaigi un svaigi, krāšņi un krāšņi. Tie ir ziedi un ziedi. Milzīga griezto ziedu un ziedu kompozīciju izvēle gan ziedi un ziedi veikalā Kroņu 23B, gan internetā.
2: Ar sirsnību un pateicību apsveic savus mīļos pedagogus zinību dienā un sāc jauno mācību gadu skaisti.
1: Sūtām arī ar piegādi ziedi un ziedi LV.
3: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrēkls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavs uzvars.
4: Čau, draugi! Te grupa
5: The Soundboys.
4: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
6: Neticami izdevīgi jaunā mācību gada piedāvājumi Samsung veikalā. Galaxy A57, viena no populārākajām izvēlēm skolēniem, jau no 319 eiro. Savukārt, lai iemūžinātu visus svarīgākos mirkļus, Galaxy S26 Ultra pieejams tikai par 1099 eiro. Nāc uz Samsung veikalu un atjauno savu vietālruni jau šodien!
7: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
8: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
9: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
10: Hei, hei!
11: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
12: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Melānija un Imanta.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 12 un 31 minūte.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.

Savējie EHR latviešu hiti. Jaunums EHR latviešu hitu ēterā.

0: Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viedu pluskarti, Viedā Latvijā un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
1: 12 un 49 minūtes.
2: Patriša, es varēju būt tā.
3: Stāvi šeit. Stāsti sev.

0: latviešu hiti. Trīs mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā atvara, ja kāds jautātu.
2: Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60% griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!
4: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.lv
5: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
6: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē, tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
7: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
8: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, vietām īslaicīgi uzlīs, pūšot mērenam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 19-22 grādi.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Tev ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 000 eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
11: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.

0: inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 1:13.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viedu pluskarti, Viedā Latvijā un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
2: Interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar siltumsūknis LV. Vai zināji, ka pat stindzinošā ziemas gaisā un zem sasalušās zemes slēpjas siltums, ko var izmantot mājas apsildēji? Mūsdienīgi siltumsūkņi spēj akumulēt šo enerģiju un nogādāt to telpās. Savukārt vasarā notiek pretējs process un siltumsūkņi dzesē uzkarsušās telpas. Interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar siltumsūknis LV. Viss par un ap siltumsūkņiem un piemēroto risinājumu jūsu mājai atrodams vietnē Siltumsūknis LV. Aizpildiet pieteikumu un ar jums sazināsies zinošs speciālists, kas konsultēs un izstrādās individuālu piedāvājumu. Siltumsūknis LV – jūsu mājas apkuras un dzesēšanas risinājumu eksperti.
3: Te skan tikai savējie. Pievienojies!
0: Elpo – rožu dārs.

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Esi gatavs izcilībai ar Aeronics? Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokam jaudīgais Asus ROG Strix Tandem monitors ar OLED ekrānu. Tagad ar 20% atlaidi. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
3: No sākuma to mēģināja izdarīt Gailis. Tad to mēģināja izdarīt Reksis. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
4: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskiem turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
5: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā PTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā Jelgavā.
6: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
7: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT LV.
8: Ezīt! Aha!

0: Kuras satīns, olās, ots un goča, laikas un stumsa, prusaks un steps, skutelis, PND, oranžās brīvdienas, bukta, žoržs siksta un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai. Biļetes eziešpēc.lv. Informē TVNet un EHR Latviešu hiti.
1: Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR Latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
2: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Atlaida. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV, Sportland, esi pirmais!
1: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos! Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē, tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Melānija un Imanta.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 1:32 minūtes.
2: Aja Andrejeva. Bāc.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
2: 10. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Plāno ģimenes priju dienas? Tiekamies Čerī ģimenes dienā! Aizraujošas aktivitātes bērniem, autotesta braucieni un kārdi pārsteigumi ikvienam! 29. augustā no 2011. Čerī Ves Select!
4: Tiekamies Čerī! Būs forši!
5: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
6: Hey!
7: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
10: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: gaisā. Tikai šis brīdis. Oho! Kas slēpjas Toma iepirkuma maisiņā?
1: Klausies raidījumu braucam kopā un atmini Toma Barona piņķerīgo mīklu. 21. augustā viens pareizo atbilžu autors tiks pie 50 eiro savā Mega draugs lietotnē.
2: Skola sauc?
3: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
2: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
3: Lielā skolas izpārdošana.
2: Samsung Galaxy A16 vietaurunis.
3: Tikai 99 eiro.
2: No portatīvajiem datoriem, vietauruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
3: Viss skolai ar super cenām.
2: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
3: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
0: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

0: esi pirmais!
1: Back to school! Līdz 30. septembrim visos Baltika data veikalos īpašas cenas. Datoriem, monitoriem, datorkrāsliem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Ienāc Baltika data LV!

0: ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc slēgt kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
3: Hey!
4: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
7: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: 10% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV, Sportland, esi pirmais!
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, vietām īslaicīgi uzlīs, pūšot mērenam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 19-22 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 2:14 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: DHR latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādēju, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā Mesa. Man nav bail.
3: Man nav bail, ja sevi redzēšu jautā.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam. Biezpiens Valmiera 3.

0: Practice City. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
1: Svaigi un svaigi, krāšņi un krāšņi, tie ir ziedi un ziedi. Milzīga griezto ziedu un ziedu kompozīciju izvēle gan ziedi un ziedi veikalā Kroņu 23B, gan internetā.
2: Ar sirsnību un pateicību apsveic savus mīļos pedagogus zinību dienā un sāc jauno mācību gadu skaisti.
1: Sūtām arī ar piegādi ziedi un ziedi LV. Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
4: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV.

0: vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV.
3: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
6: Hey, hey!
7: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: Mesa. Man nav bail.
1: Ja tā padomā un paskatās dzīvi no malas, skaidrs tikai viens, ka nekā skaidra nav. Tāda interesanta padarīšana sanāk, un tad vēl tas jautājums, kas sagaida mani galā.

0: interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar siltumsūknis LV. Vai zināji, ka jo labāka ēka nosiltināta, jo sliktāka tajā var kļūt gaisa kvalitāte? Tāpēc palīgā nāk rekuperācijas sistēma. Tā izvada no telpām pieelpoto gaisu, bet siltumu nodot ienākošajam svaigajam gaisam. Tā mājoklis nepārtraukti elpo, nezaudējot dārgo siltumenerģiju. Interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar siltumsūknis LV. Viss par un ap siltumsūkņiem un piemēroto risinājumu jūsu mājai atrodams vietnē siltumsūknis LV. Aizpildiet pieteikumu un ar jums sazināsies zinošs speciālists, kas konsultēs un izstrādās individuālu piedāvājumu. Siltumsūknis LV – jūsu mājas apkuras un dzesēšanas risinājumu eksperti.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Melānija un Imanta.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
2: Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
4: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties. Un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu karti 150 eiro vērtībā. Bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
6: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
7: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
8: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Bal

0: Sportland, esi pirmais!
1: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos! Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē! Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina! Te viss notiek!

2 miljoni savējo. EHR Latviešu hiti. Ivo Grīzniņš Grīzlis. Pārsteigums.

0: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams! Izvēlies TSI Universitāti! TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien! Tava nākotne sākas šeit! TSI.LV
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asmiņu. Tikai KFC.
3: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV, Sportland, esi pirmais!
1: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos! Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē, tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!
2: EHR latviešu hiti! Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
3: Laikaziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, vietām īslaicīgi uzlīs, pūšot mērenam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 19-22 grādi.
3: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
5: Es esmu Mārtūrs Dumoks, grupa A Eiropa.
6: Čau, te grupa Vēstulēs. Marta.
7: Kains.
8: Sveiki, te Lauris Reinīgs.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: turpinājumā Pērle Margrietiņa. Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viada puskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.

0: 69 eiro. Uzzini vairāk Aerolix LV. Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Čau, draugi! Te grupa
2: Bez Soundboys.
1: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
3: Atklāj jaunu formu! Jaunās salokāmās Samsung Galaxy ierīces jau ir pieejamas Samsung veikalā. Apmaini savu veco ierīci.

0: jūras satīns, olās, kots un goča, laikas un stumsa, pruseks un steps, skutelis, PND, oranžās brīvdienas, bukta, Žorža Siksna un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai. Biļetes eziešpēc.lv. Informē TVNet un EHF Latviešu hiti.
1: Oho! Kas slēpjas Toma iepirkuma maisiņā?
2: Klausies raidījumu braucam kopā un atmini Toma Barona piņķerīgo mīklu. 21. augustā viens pareizo atbilžu autors tiks pie 50 eiro savā Mega draugs lietotnē.
3: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
4: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
5: Hei, hei!
6: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
7: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
8: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!

0: interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar Siltumsūknis LV. Vai zināji, ka Siltumsūknis pasaulē pārdod vairāk nekā tradicionālos apkuri skatlus? Tā sen vairs nav tehnoloģija nākotnē. Eiropā tas jau ir kļuvis par jauno standartu efektīvai un videi draudzīgai mājokļa apsildei, ja vien individuāli tiek izvēlēts pareizais siltumsūknis. Interesanti fakti par ēku apkuri un dzesēšanu kopā ar Siltumsūknis LV. Viss par un ap siltumsūkņiem un piemēroto risinājumu jūsu mājai atrodams vietnē Siltumsūknis LV. Aizpildiet pieteikumu un ar jums sazināsies zinošs speciālists, kas konsultēs un izstrādās individuālu piedāvājumu. Siltumsūknis LV – jūsu mājas apkuras un dzesēšanas risinājumu eksperti.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Melānija un Imanta.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 3:29. Latviešu
3: hiti, EHR. Triānas parks un Igo. Mālos pelēkos.

0: Turpinājumā Dons Pastnieks. Pastnieks jau svilpo. Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Nordbaby. Vienu vietu viss jums un jūsu mazulim. Rati, autokrāsli, preces bērnu kopšanai un bērnistabai. Iepērcieties Nordbaby veikalos Akropoli Alfa un Rīga Plaza vai internetā nordbaby.com.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.

0: daudz labu dziesmu.
1: Bet uzvarēs tikai viena.
0: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
2: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām

0: Bet vietā runis.
1: Tikai 99 eiro.
0: No portatīvajiem datoriem, vietā runiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
1: Viss skolai ar super cenām.
0: Iepērcies izdevīgi Erde elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
1: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana Erde elektronikas.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Back to school! Līdz 30. septembrim visos Baltic Data veikalos īpašas cenas. Datoriem, monitoriem, datorkrāsiem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Ienāc Baltic Data LV.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 12. līdz 25. augustam kafijas pupiņas Merilda Rabita 1 kg 14,99 eiro un piena šokolāde Karl Faze 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 eiro.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
9: Latvijai jāzina.
10: Sadales sistēmas operators Sadales tīkls no nākamā gada ieviesīs jaunu tarifu struktūru un jaunu tarifu plānu jaudīgais, kas būs piemērots klientiem ar lielu elektroenerģijas patēriņu. Tā liecina paziņojums oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis. Tāpat klientiem saglabāsies iespēja katru mēnesi bez maksas mainīt tarifu plānu, izvēloties piemērotāko un izdevīgāko atbilstoši patēriņa izmaiņām. Jaunais tarifu plāns jaudīgais būs piemērojams aptuveni 90 tūkstošiem elektroenerģijas sadales sistēmas lietotāju objektiem. Pēc masīvās datu noplūdes ceļu satiksmes drošības direkcijas vadība nedrīkst turpināt darbu, tā uzskata valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš akcentē, ka kiberuzbrukums CSDD informācijas sistēmām un masīva datu noplūde ir būtisks nacionālās drošības apdraudējums. Rinkēvičs skatījumā CSDD reputācija un sabiedrības uzticība šai institūcijai ir iedragāta. Jau ziņots, ka valsts policija sākusi kriminālu procesu par kiberuzbrukumu CSDD, kurā iegūti 1,2 miljonu personas datu un aptuveni 200 tūkstoši juridisko personu datu no maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā. Valdība apstiprinātais plāns paredz, ka līdz gada beigām darbu vajadzētu sākt dziesmu un deju svētku birojam, kas apvienos vispārējo un skolēnu dziesmu un deju svētku organizēšanu. Šis plāns ir politikas plānošanas dokuments, kas izstrādāts, lai nodrošinātu svētku ciklisku norisi. Tajā noteikti svētku norisē nepieciešamie rīcības soļi, atbildīgās institūcijas, kā arī noteikts finansējums. Plānā ir uzsvērti arī riski, jo ņemot vērā situāciju ar māksliniecisko kolektīvu vadītāju nestabilo atalgojumu, kolektīvu dalībnieku paudzi, maiņu, kā arī izglītības iestāžu reorganizāciju, ir iespējams māksliniecisko kolektīvu skaita samazinājums.
8: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā.
9: Latvijai jāzina.
8: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
11: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
12: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
13: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
14: Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bars.
15: Ienācu. Ieraudzīju. Iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina. Te viss notiek.
11: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
16: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, vietām īslaicīgi uzlīs, pūšot mērenam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 19-22 grādi.
16: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
17: Čau, te grupa Mjūzīk.
18: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
19: Mēs esam grupa.

0: esam kopā ar Tomu Baronu.
1: Redz, ilgi nebija jāgaida. Radio klausītāji, nu pats nedēļas vidus ir klāt. Jā, darba cikls uz otru pusi, un tas ir foršs. Radījums braucam kopā ar mani, Tomu Baronu un EHR latviešu hitiem. Nu, gribējās man bez drāmām šodien iztikt, bet nu neko nevar darīt. Marta ir nākamā. Lai gan, Marta drāma tavā EHR latviešu.

redz kā, līdz 19. augustam esam tikuši, vasara rit uz priekšu pilnā jaudā nu dod dieviņu cerību un ticību, ka tas rudens ar būs silts un joprojām varēsim baudīt patīkamos mirkļus. Ir jau ar ko svinēt šodien Melānija un Imanta svinvārdien, daudz laimes. Nu, protams, tas, kurš dzimis, ar lai soks, lai izdodas, lai jaunais dzīves gads ir fenomenāli skaists. Klau, nu, štēle baigāk. Konkurss turpinās, turpinās gatavošanās visiem nākamajiem lielajiem muzikālajiem notikumiem šodienā un arī turpmākajā vasaras periodā, rudens periodā un ziemas periodā. Pasākumi ir daudz un tas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi forši un par tiem mēs noteikti arī parunāsim šodien un visā citādi vairumā, kā jau katru darba dienu, katru nakti, katru brīvdienu un ikdienā kopumā daudz labas mūzikas latviešu valodā. Gustavo un Aleksandrs Volkovs, Everestā.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 4 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: latviešu hīti. Braucam kopā!
1: Tu. Nu ko, konkurss? Konkurss turpinās, radio klausītāji, ja vēl neesi. Pamēģinājis savu veiksmi. Dar to tagad, 25-101-101 EKR Latvijas šīt WhatsApp tālruņa numurs, kurā jāsūta mums, no jums, ir tas, ko esat saklausījuši. Un šajā nedēļā mums ir katru dienu Mego iepirkuma maisiņš, un katru dienu manā Mego iepirkuma maisiņā ir kāds cits produkts. Jā, nu pirmdienā mums bija avokādo, nu un tad pienācis laiks ir paziņot, kāds produkts vakar bija manā maisiņā. Nu, tad es vareiz nolasu un, jā, nu, vakardien produkts sevi raksturo šādi. Mani glabā leduskapī. Man mēdz būt arī caurumi. Mani griež šķēlēs vai rīvē un uz picas esmu pats gardākais. Tik daudz, kā šajā nedēļā, dalībnieku mums sen nav bijis un pareiz atbild, protams, ka ir siers. Kā mēs darīsim? Mēs apkoposim piekdien visus, pareizo atbildžu sūtītājs, un tad, nu, izlozēsim to vienu, kurš savā īpašumā saņems 50 eiro dāvankārt no Mego. Negluži dāvanu karti, bet jūsu Mego lietotnē, jeb aplikācijā, jūsu konts tiks papildināts ar 50 eiro. Tā kā tālūk, nu ko, trešdiena un Toma Barona Mego iepirkuma maisiņā ir... Nu tad es tev stāstu. Esmu mazs un ciets, bet karstumā es pārvēršos. Tu, jau paliek sarežģītāk, vai ne? Kas tas varētu būt? 25-101-101 sūta savu pareizu atbildi, jau zin, ka pēc brīža, nākamajā stundā, es došu vēl kādu hintu klāti, ja nogadījumā šis bija par sarežģītu. Zvaigžņu kabarē, sen nav dejots, radio klausītāji, un jāteic, ka šī dziesma, šī grupa ir ārkārtīgi īpaša mums visiem, jo mirklī, kad Mārtiņa Frēmaņa balss izskan jebkur, es kaut kā sajūtu sevi siltumu un Nu, patīkams emocijas vibrē. Tumsa, tavā EHR latviešu hiti.

0: vai darbu ar Skečers. Tagad Skečers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Turpinājumā. Laika

0: labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
1: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
2: Vai tas vispār ir jāmēra?
1: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
3: Brilles filmen.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Katru reizi, kad izvēlies tetu, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
6: Jūs visu varat.
5: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
6: Sveiks, mani sauc Tuta!
5: Un atdzīviņu leģendas.
7: Es biju varens.
8: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
10: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28441166.
11: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteiļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteiļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo – Belgian Chocolate, Creme Brulee, banānā, blueberry vai cookies and cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
12: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
13: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
14: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
15: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
16: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
17: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē, tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!
18: Vai izglītība var nodrošināt tev labu atalgojumu? Protams, izvēlies TSI Universitāti. TSI absolventu ienākumi ir augstākie starp visām privātajām universitātēm Latvijā. Studē IT, mākslīgo intelektu, robotiku, aviācijas nozari, datorinženieriju, elektroniku, transporta nozari, loģistiku vai uzņēmējdarbību. Piesakies jau šodien. Tava nākotne sākas šeit. TSI.lv.
19: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
20: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

Tu. Nu, zini, kā ir? Atkal Barons Veids ir zinātnisku pētniecisko darbu. Tu. Vakar te pa bodēm sanāca bišku pavazāties, un es skatos, ka malač. Vecāki gatavojās. 1. septembrim rindas pie grāmatnīcām, pie kancelējas preču bodēm. Tas nozīmē to, ka viss notiek arī tās vietas, kur štātītes tiek tirgots, jau drēbes. Arī tur es skatos, ka jaunā paudze līdzās vecākiem. Tas nozīmē, ka no laukiem visi ir atgriezušies. Un jā, tas 1. septembris tiešām namais kalniem. Un jā, arī pilsētā drīz to varēs just, ja no gadījumā vēl nevar. Bet nu, tikmēr baudām pagaidām tos sastrēgums, kur ir, jā, galu galā ceļa remontdarbi turpinās vairāk kā 60 vietās, un tas ir labi, ziemai ir jāsagatavojās. Bet es to jau zini, es jau katru dienu tev saku, ka zāles tam visam ir vienas. Lieliska mūzika. Nu tad, dakteris Toms uzsāk medicīnisko procesu tieši šajā brīdī. Ar laiks un deficīt.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Melānija un Imanta.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Braucam kopā!
1: Nu, man šķiet, ka ir jājūtās priecīgiem jums, radio klausītāji. Un ja no gadījumā nē, tad varat atsūtīt man vecpā iemeslu, kāda ir tā, 2501, jo ir iespēja jums pirmkārtam noķert nelielu adrenalīnu, tādu sportisku garu, jo nu nebūtu jau viena ar mega mums tas konkurss ir tikai šajā nedēļā. Arī EHR ēka ir, iepšu EHR jums jau, nu man šķiet jau 4. Mēnesis rīt, kā EHR kabriķis atrodas dažādās pilsētās, brauc apkārt un tavs uzdevums ir turēt acis plati vaļā. Nofotografēt šo bildi ielikt Instagram storijā un ietagot šajā mēnesī man šķiet, ka bija gan European Hit Radio, gan Playtech, bet pārbaudi to European Hit Radio Instagram kontā vai mūsu mājaslapā ehr.fm, jo tu savā īpašumā var dabūt DJI kameru un tas ir ārkārtīgi labs instruments, lai iemūžinātu tos skaistos mirkļus, kurus jau mēs ar tevi būtu varējuši piedzīvot kopā un ko piedzīvojām vasarā, bet priekšā vēl ir daudz, redz šajās brīvdienās. Nu, gan ir Gačo un mēs koncerts, līdz tam vēl noteikti kamera netiks izlozēta un bet gan rudens, gan ziema ir pilna ar patīkamiem notikumiem un kādēļ, lai tu tieši nedabūtu savā īpašumā šo kameru. Tā kā tālūk, draugs mīļais, līdz darbdienas top 5-niekam vēl kāds ceļš ir ejams, bet šobrīd jau, lai Kato klātbūtu mēs šeit sajūstu, nu tad laiks Kato un Zebrens kopdarbam. Es tā jūtos.

0: skan latviešu hiti.
1: Atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skečers. Tagad Skečers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
0: Turpinājumā pienvedēja piedzīvojumi. Ceļavējuši. Aizējot ļauj no grim tukšiem
2: vārdiem. Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
0: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar klik savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilis LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilis LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
3: Svaigi un svaigi, krāšņi un krāšņi, tie ir ziedi un ziedi. Milzīga griezto ziedu un ziedu kompozīciju izvēle gan ziedi un ziedi veikalā Kroņu 23B, gan internet

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radīs ielmākslinieks Kivī. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Aksies spēkā ar Viedu pluskarti, Viedā Latvijā un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien!

Konkurss, konkurss! Jā, ai, kāds man prieks, ka šajā nedēļā mums ir ārkārtīgi daudz dalībnieki, un arī tu vari izteikt savu pieņēmumu. Katru dienu man ir mega iepirkuma maisiņš, un katru dienu mums ir dažādi produkti tajā iekšā. Pirmdien mums bija avokado, vakar bija sieža. Paldies visiem par pareizajām atbildēm, tie, kas ir iesūtījuši to pareizo lēmumu. Nu, tie sadiecīgi cīnās par balvu piekdienā, kas būs 50 eiro saviem tēriņiem mega veikalā. Jā, šī summa tiks uzskaitīta jūsu mega aplikācijā. Bet tad stāstu, kas tad šodien Tomam Baronam ir iepirkuma maisiņā. Nu, mēģināt to uzminēt. Esmu mazs un ciets, bet karstumā es pārvēršos. Tu. Šodien paliek grūtāk. Sūt savu atbildi 25-101-101. Mazs zais bandīts. Ik viens no mums ir bijis bērnībā un laiks pakavēties atmiņās kopā ar citu.

Nu, redz kā, radio klausītāji, nu cik tālu ir tikt? Sataurējamies atkal pilsētā, tajā Korķī. Lai nu zinām, kur tie, kur ēkā ir latviešu hits skan. Visādi citādi, draugs mīļais, tu līpat darbdienas top 5-nieki. Tie, kas klausās ēkā ir latviešu hits mūsu mājaslapā, ekr.fm. Nu, jūs jau spiežat to īkšķi gaisā, tiklīdz dzirdat sev tīkamo dziesmu. Un kuras dziesmas šodien visvairāk balsu ir saņēmušas, tās tad arī darbdienas top 5-niekā ierindojās. Līdz stundas beigām, nu tad kārtīga terapija, jebšu, dosimies ciemos pie terapeita, tas ir tas, ko es gribēju teikt kopā ar grupu Mūd, un tad jaunā stundā, protams, pēc darbdienas top 5-nieka, nu tad braucam kopā otrais cēliens. Tiekamies jaunā stundā!

0: DHR latviešu hiti.
1: Atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skečers. Tagad Skečers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
2: Tūlīt DHR latviešu hitu dienas top 5. Turpinājumā.
3: Dārta Stepānova, 1001 nakts.
4: Produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
5: Atvaino.
4: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
5: Varam.
4: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
5: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
4: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ Produkti LV strādā ar prieku.
2: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
6: Skola sauc?
7: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
6: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
7: Lielā skolas izpārdošana.
6: Samsung Galaxy A16 vietaurunis.
7: Tikai 99 eiro.
6: No portatīvajiem datoriem, vietauruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
7: Viss skolai ar super cenām.
6: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
7: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
8: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More – Duntas ielā 19.
0: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
9: Jūrmalā Majoru apkārtnē pagājušajā sestdienā jūrā avarējušais lidaparāts ir Lietuvā reģistrēts helikopters. Par to aģentūrai Lete pavēstīja transportu nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojā. Helikopterā atradās viens cilvēks – pilots, kurš negadījumā traumas neguva. 17. augustā helikopters tika izcelts no jūras un nogādāts turpmākai izpētei. Sākta aviācijas nelaimes gadījuma drošības izmeklēšana. Pat laban izmeklēšana ir sākotnējā stadijā, tādēļ birojs neizsaka pieņēmumus par iespējamajiem nelaimes gadījuma cēloņiem. Sadales sistēmas operators Sadales tīkls no nākamā gada ieviesīs jaunu tarifu struktūru un jaunu tarifu plānu jaudīgais, kas būs piemērots klientiem ar lielu elektroenerģijas patēriņu. Tā liecina paziņojums oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis. Tāpat klientiem saglabāsies iespēja katru mēnesi bez maksas mainīt tarifu plānu, izvēloties piemērotāko un izdevīgāko atbilstoši patēriņa izmaiņām. Jaunais tarifu plāns jaudīgais būs piemērojams aptuveni 90 000 elektroenerģijas sadales sistēmas lietotāju objektiem. Valsts policijā saņemti 2 iesniegumi no personām, kuras meklējot palīdzību pie gaišraģiem, pārskaitījušas krāpniekiem kopumā 157 000 eiro, taču solīto palīdzību tā arī nav saņēmušas, par to aģentūru Lete informēja policija. Par notikušo sākti krimināli procesi. Pat laban policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka abos gadījumos cietušās sievietes sociālajā vietnē Facebook pamanījušas reklāmas, kurās piedāvāti gaišraģu pakalpojumi. Vienā gadījumā gaišraģa piedāvājusi psiholoģisko palīdzību un lāsta noņemšanas rituālu, savukārt otrajā gadījumā solīts veikt maģisku rituālu un sakārtot privāto dzīvi.
0: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, vietām īslaicīgi uzlīs, pūšot mērenam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra – 19-22 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi – vienkārši un ērti.

0: Tev ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Es esmu Reinis Sejans no grupas Instrumenti.
2: Es esmu Samanta Tīnu.
3: Hei, mani sauc Andris Ērglis.

0: pieci.
1: EHR Latviešu hitu dienas top 5 raidījums jūsu uzmanībai. Labvakar, labvakar, labvakar visiem, kuri pieslēgušies un dzird manu balsi. Mans vārds ir Kato, būšu kopā ar jums tagad kādu laiciņu, lai pastāstītu par dienas top 5 jaunumiem. Ko tad esat balsojuši, kā tad esat balsojuši un ko esat sabalsojuši šajā dienā 5 pozīcijās. Nu ko, nekavēsimies lieki un ķersimies klāt mūzikai. 5. Pozīcija Dārts Stepānova, 1001 nakts ir tas, ar ko mēs šodien startējam. Dienas

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 5 un 5 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: EHR latviešu hitu, dienas top 5.

Jā, katrā ziņā kaut kur tur atrodas Justs un Krisī. Bezrūpības pietura ir dziesma, un es pēkšņi aizmirsu, gribēju, jā, vienaldzības pilsētā. Bot tā tur bija, tā tur bija, tieši tā, jā. Justs un Krisī 4. Pozīcijā.

dziesma ar nosaukumu Man vairs nav ko teikt. Es starp citu šodien tieši iedomājos, ka neesmu jums šajā nedēļā vēl piedāvājusi nevienu sarunu dienas top 5 laikā. To mēs rīt labosim. Šajā dienā vēl bez, bet rīt jau gan, rīt gan. Klausāmies dienas dziesmu numur 3, Denis un Sudraba sirds, Man vairs nav ko

Jums EHA ir latviešu hitos. Dienas to 5 rādījums šodien 19. augusts, trešdiena, pats darba nedēļas karstumiņš, pats darba nedēļas vidus. Prieks, ka Saulīte šodien mūs arī maz drusciņi ir iepriecinājusi. Tas ir pavisam, pavisam jauki. Un tūdaļ pat mūs iepriecinās arī mjūzīku un tikāši sakama. Viņi ir šīs dienas otrajā pozīcijā dziesmā ar nosaukumu Tu zini mani no galvas.

0: latviešu hitu dienas top 5. Atskats 5.
1: Dārta Stepanova, 1001 nakts.
0: 4.
2: Just un Krisī, bezrūpības pietura.
0: 3.
2: Denis un sudrabu sirds, man vairs nav ko teikt. Mūzīk un tikaša sakāma, tu zini mani no galvas.
0: Top 5.
3: Trīs dienas atlikušas šķiet līdz lielam notikumam Meža parka lielajā aizstrādē, jo par to liecina arī EHR Latviešu hītu dienas top 5 šīs dienas pirmā pozīcija. Un tiem, kuri zina, tie, kuri iegādājušies jau savas vietas Meža parkā, zina, ka tur notiks Gačo lielais koncerts. Un tā tiek mēļots, kā arī grupa Pēta Vētra kāps uz šīs te skatūšas atvainojas ne tikai Gačo, bet arī Mesa koncerts. Nu, lūk, un šodien dienas top 5 dziesmu sarakstā pirmajā pozīcijā tieši viņi dziesma nosaukumu, kur ir tā jūra?
0: Dziesma numur 1.

cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā ar tukšiem vēderiem, bet mīlējām.

0: Nu ko, tas arī viss šodienas top 5 ētera laikā. Mans vārds ir Kato, rīt mēs tiekamies atkal pulksten 5 pēcpusdienā. Rīt, kā jau raidījumā minēju, būs arī kāds viesis jeb viešņa šajā gadījumā jauna dziedātāja, kura nu pat aizsākusi savu solo projektu. Jā, tu vēlies uzzināt par to, ko vairāk es atstāšu vietu intrigai un mēs tiekamies rīt pulksten 5 pēcpusdienā. Lai jauks vakars! Atā!
1: Tas bija EKR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EKR aplikācijā vai EKR.fm.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlēties!

0: Portland, esi pirmais!
1: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Esi gatavs izcilībai ar Aeronix. Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokam. Jaudīgais Asus ROG Strix Tandem monitors ar OLED ekrānu. Tagad ar 20% atlaidi. Uzini vairāk. Aeronix LV.
4: Ja viss ir pareizi, mēs AJ produktu piedāvājam ātru piegādi. Ja tas produkts ir noliktavā, vara to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
5: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
8: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tekrakls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavs uzvars.
9: Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 905.

0: kopā ar Tomu Baronu.
1: Nu ko, liekam jaunu bildi iekšā. 19. augusts, draugs mīļais, neaizmirst šodien apsveikt. Melānijai kārtīgi buča, Imantai arī. Nu un, protams, ik viens, kas šodien kaut ko svin, mēs noteikti pievienojamies. Braucam kopā, otrais tēliens ar Tomu Baronu. Tu. Ja kas uz sirds ziņo, 2501101 WhatsAppā. Nu un, protams, šajā stundā noteikti turpināsim konkursu, noteikti jāapskatās, kas tad noteikti atrast to pazautēto mantu birojā. Un jāatgādina tev, ka šajās brīvdienās arī ārkārtīgi skaisti. Muzikāls notikums. Jūlī, vasaras dienas, ceļo pie tevis, radio klausītāji, tu klausies EHR Latviešu hitu.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Melānija un Imanta.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 5 un 28 minūtes.
0: Viktors Buntovskis, dārznieks.

0: kopā.
1: Hei, kā es priecājos, radio klausītāji, jūs esat tik daudz un šķiet, ka konkurss šajā nedēļā mums ir labi aizgājis un tas turpinās. 50 eiro taviem tēriņiem tev pienāksies Mego veikalā, ja tu būsi viens no tiem, kas ņems dalību konkursā un iespējams piekdienas izlozē uzvarēs. Katru dienu mēs minām produkti, kādi ir manā Mego iepirkuma maiziņā. Nu tad pirmdien mums bija avokado, vakar mums bija sieras un šodienas produkts. Toma Baroni iepirkuma maiziņā. Raksturoju, un tu mini, un rakstu varēs atbild 25-101-101. Esmu mazs un ciets, bet karstumā es pārvēršos. Man patīk skaļi sprākt, un tālāk neteikšu. Jā, draugs mīļais, kas šis ir pa produktu? 25-101-101. Nevaru būt balts, radio klausītāji, ir tas, kas ceļo pie tevis. Tiesa gan ne no Los Amigos, bet no dueta elpo.

0: latviešu hiti. Trīs mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredit jaunajiem klientiem. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā latgalīšu reps ar kaifu.
2: Mēs šūdiņ atlaisim, mēs šūdiņ baudēsim.
3: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
4: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
3: Un dušā kliedz līdz no visas sirds. Jā!
4: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
3: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
4: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
5: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
8: Namastē! Sākam nodarbību. Aizveriet acis, atbrīvojiet prātu, ne par ko nedomājiet.
9: Māmu, a kur mans penos? Vēl vai gošas? Un vēl?
8: Pazīstami? Mieru! Hestio LV. Viss ko lai vienu vietu. Atlaides līdz pat 45%. Pasūti e-veikalā, saņem pakomātā vai ar kurjeru. Hestio LV. Skolas sezonai zaļā gaisma.
10: Augusta višpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darba krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarba krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt, Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs.

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam! Ienāc klāt kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT.lv.
2: Atjaunojiet interjeru izdevīgi. Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radīs ielmākslinieks Kivī. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
2: Es

0: braucam kopā.
1: No zili brīnuma, tiešām radio klausītāji, barons ir kļūdījies diezgan pamatīgi, jā, jo atrast to pazaudāto mantu birojā kaut kā. Šajā nedēļā mums ir ārkārtīgi maz ziņas, biju pārliecināts, ka pēc Rīgas svētkiem mums te būs pilns ar visu kaut ko, ar telefoniem, ar austiņām un tā tālāk un joprojām, bet kaut kā viss ir mierīgi. Ja kaut kas ir mainījies vai varbūt es kaut ko esmu palaidis garām, ziņojot vēlreiz 25-101-101, atrast to pazaudāto mantu biroja darbojās 24 stundas dienā. Naktī jūs atsūtat un tad Tomas Barons pie pirmās iespējas šo ziņu nodot jūsu radio klausītājiem. Nu ko, trešdienai atbilstoši ir nedaudz jampadracīgs garstāvoklis un mūzikai jābūt atbilstošai. Roberts Leismejers un Candy, rīts ir tālu vēl.
2: Čau, te Roberts Leismejers! Rīts ir tālu vēl, tālu vēl, tālu vēl. Skan latviešu hiti un šis ir

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, ar iespēju krāt un pelnīt gada procentus, izmantojot gudro krājkasi lietotnē. Noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Šķiet mana. Citadele. Tiešām mana.
2: Braucam kopā ar Tomu Baronu.
3: Nu redz kā, papau, radio klausītāji, braucam kopā otrā stunda pietuvojās izskaņai, saņemamies savu jūvā jaunā stundā pie tevis ciemos. Toms Barons, Jāni, draugs, mīļais, mēs bez viesiem šodien. Šodien tikai lieliski mūzika vairumā un mūsu kopā būšana līdz pat 7:00 vakarā. Vai tas nav forši? Līdz pat stundas beigām kaut kaili dziesma par laimi.

0: mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredit jaunajiem klientiem. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Dons Tuvums.
2: Safārijas Brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas Brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Nordbaby – vienu vietu viss jums un jūsu mazulim. Rati, autokrāsli, preces bērnu kopšanai un bērnistabai. Iepērcieties Nordbaby veikalos Akropoli Alfa un Rīga Plaza vai internetā nordbaby.com.
0: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā Jelgavā.
5: Skolas

0: 16 vietā runis.
1: Tikai 99 eiro.
0: No portatīvajiem datoriem, vietā runiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
1: Viss skolai par super cenām.
0: Iepērcies izdevīgi RD elektronikas veikalos visā Latvijā vai RD veikals LV.
1: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana RD elektronikas. Flow up!
2: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up, LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. EKR latviešu hiti, ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
3: Rīgas 825 gadu dzimšanas dienas pasākumus pēc organizatoru aplēsēm apmeklēja ap 300 tūkstoši rīdzinieku un pilsētas viesu. Svinības norisinājās 11. novembra Krastmalā Vecrīgā Vērmanes dārzā Uzvaras parkā eksporta ielā esplanādē pie Rīgas kongresa nama un daudz viet citur. Pēc koncerta Daugavas ūdeņos bija skatāms muzikāls gaismas uzvedumus, bet svinības līdz pat naktī turpinājās kopā ar DJ-iem. Svētku mēnesis joprojām turpinās ar muzikālo parku programmām, bet augustī 29. Datumā gaidāmi tradicionālās kultūras svētki Rīga rada jaunizveidotajā tradicionālās kultūras un amatniecības centrā Irga, kā arī senās ugunsnakts vakarbuļu pludmalēm. Sadales sistēmas operators Sadales tīkls no nākamā gada ieviesīs jaunu tarifu struktūru un jaunu tarifu plānu jaudīgais, kas būs piemērots klientiem ar lielu elektroenerģijas patēriņu. Tā liecina paziņojums oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis. Tāpat klientiem saglabāsies iespēja katru mēnesi bez maksas mainīt tarifu plānu, izvēloties piemērotāko un izdevīgāko atbilstoši patēriņa izmaiņām. Jaunais tarifu plāns jaudīgais būs piemērojams aptuveni 90 tūkstošiem elektroenerģijas sadales sistēmas lietotāju objektiem. Pēc masīvās datu noplūdes ceļu satiksmes drošības direkcijas vadība nedrīkst turpināt darbu, tā uzskata valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš akcentē, ka kiberuzbrukums CSDD informācijas sistēmām un masīva datu noplūde ir būtisks nacionālās drošības apdraudējums. Rinkēvičs skatījumā CSDD reputācija un sabiedrības uzticība šai institūcijai ir iedragāta. Jau ziņots, ka valsts policija sākusi kriminālu procesu par kiberuzbrukumu CSDD, kurā iegūti 1,2 miljonu personas datu un aptuveni 200 tūkstoši juridisko personu datu no maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā.
2: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, vietām īslaicīgi uzlīs, pūšot mērenam rietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra 19-22 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Te nu ir tas brīdis, radio klausītāji, braucam kopā. Noslēdzošais cēliens šodienā 60 minūtes mūsu rīcībā. Kā sokas, draugi? Tu. Kur nu kurais ir? Iespējams, kāds vēl bauda pēdējās atvaļinājuma dienas malačs, lai sokas līdzdodas. Noteikti prieks, ka esat kopā ar mums. Nu un, protams, arī šajā stundā lieliska mūzika vairumā, konkurss turpināsies un visādi citādi ziņo, ja kas uz sirds 25 100 100

0: Klausi mammu un klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Ej tu nost, radio klausītāji. Vai, daudz to konkursu dalībnieku. Man tiešām liels prieks, es skatos, ka minēšanas spēle jums ir labi gājusi pie sirds. Nu tad šajā nedēļā jūs katru dienu vinat, kāds produkts ir Toma Barona Mego iepirkuma maisiņā. Nu tad, jā, nu atgādina vārais. Pirmdien mums bija avokādo, malači pareizi atbilžu iesūtītāji. Vakar mums bija sieras, malači atkal pareizi atbilžu iesūtītāji. Nu, kāds produkts ir šodien? Jo piekdien visi pareizi atbilžu iesūtītāji cīnīsies par 50 eiro savā Mego aplikācijā pirkumiem. Varēsiet droši tērēt, kā tik labi patīk. Šodienas produkts. Esmu mazs un ciets, bet karstumā es pārvēršos. Man patīk skaļi sprākt. Tu. Nu, domājam un sūtat. Es skatos, šodien mums ir arī daudz nepareizu atbilžu, bet ir arī pareizās. 2-5-101-101, kā vienmēr šodienas produktu mēs nosauksim rīt, iesākot radio ēteru.

0: Konkurencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 6 un 12 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: mūsu hiti.
1: Braucam kopā!
2: Nu, feini, radio klausītāji, vai ne? Tik daudz mirkļu, ko sajust, tik daudz vietu, kur būt, un man jau šķiet, ka tas ir tas, ko ikdienā arī vajag darīt, lai baudītu, jā. Nu, šajās brīvdienās kardināli mainām repertuāru, ja iepriekšējās svētku dienas Rīgas svētku ietvaros arī taiskaitā ar Donu koncertu Daugavas stadionā bija ar vienu sajūtu vilni, nu tad šonedēļ Mežparks Rībēs arī emocionāli un skaisti, bet pilnīgi savādāk Gača un Mesa, jā, uz viens skatūs, un es ceru, ka tas būs tas moments un vieta, kur jūs noteikti vēlaties būt un brauksiet, tā kā, draugi mīļie, sākam gatavoties. Visā citā tiešām ir liels prieks par to, ka mūziķi tiešām ir daudz un ka pasākumi notiek, un atliek vien pašiem izdarīt izvēli, uz kur doties, tā kā, kā jau es teicu sākumā, man šķiet, ka dzīve jau tam ir domāt, lai baudīt. Tādēļ, draugi mīļie, saņemamies, un ar prieku es tev ziņoju, ka... Mans vārds. Joprojām ir Tomas Barons un prieks, ka mēs pēcpusdienas no 4 līdz 7 vakarā varam pavadīt kopā. Astronauti, satiksimies, tiksimies. Lai skan!

0: Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Svaigi un svaigi, krāšņi un krāšņi. Tie ir ziedi un ziedi. Milzīga griezto ziedu un ziedu kompozīciju izvēle gan ziedi un ziedi veikalā Kroņu 23B, gan internetā.
2: Ar sirsnību un pateicību apsveic savus mīļos pedagogus zinību dienā un sāc jauno mācību gadu skaisti.
1: Sūtām arī ar piegādi ziedi un ziedi LV.
3: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
6: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo – Belgian Chocolate, Crème Brûlée, banānā, blueberry vai cookies and cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
7: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!

precēm visos Freko veikalos. 200 veidu somas, 200 veidu penāļi un, piemēram, 40 lapu klade tikai par 5 centiem. Iepērcies arī mūsu lielajā Freko veikalā Krustpils ielā 93. Freko! Gatavojies skolai izdevīgi!

No, protams, kaut kādā brīdī mans pienākums ir izslīdēt cauri, kas notiek pilsētā, kas notiek pasaulē, un es tiešām ārkārtīgi nevis smejos tādās pārdomās, es skatos, ka no notikuma pie notikuma, vai nu kaut kas ar karu saistīts, vai nu politiskās reklāmas, vai nu redz, kur šobrīd aktualitāte par nozagtajiem datiem, un skaidrs, ka nemitīgi ir kaut kāda ņemšanās, kāds kādu vaino pie kaut kā, kāds kādu atkal nevaino, un, bet tāds vēl laikam ir tas priekšvēlēšana periods. Tādēļ, draugi mīļie, skaidru prātu turam, ja, nepaļaujamies provokācijām, un skaidrs, ka vieta, kur vienmēr viss ir godīgi skaisti un pa īstam, tas ir šeit EHR Latviešu hitos. Tādēļ, draugi mīļie, turamies kopā EHR Latviešu hitu vilnī, un noteikti prieks mums kopīgs būs garantēts. Fiņas un polifonu mūzes sen nav skanētas, nu ko, ir laiks, vai ne? Aiziet!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Melānija un Imanta.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: braucam kopā un klausies savējos.
1: Nu ko vēl vienreiz šodien radio klausītāji par konkursu? Jā, nu tie, kas varbūt pat kā ir uzslēguši to radio verķi, ir palaiduši garām. Kas te notiek šodien? Katru dienu Tomam Baronam ir Mego iepirkuma maisiņš, un tev ir jāuzmina, kāds produkts konkrētajā dienā ir manā maisiņā. Tātad pirmdien bija avokado, vakar bija sieras, un kas ir šodien? Jā, jūs minat pēc tā, kā es to raksturoju, un tad attiecīgi rītā mēs teiksim pareizo atbildi. Un es tagad teikšu pēdējos visus hintus, kas man ir. Tomam Baronam šodien iepirkuma maisiņā ir, esmu mas un ciets, bet karstumā es pārvēršos. Man patīk skaļi sprakt un mani ēd skatoties filmas. Viss! Draugi mīļie, līdz rītdienas 16.00 jūs varat sūtīt savus pareizās atbildes un visi pareizu atbildžu iesūtītāji piekdien cīnās par 50 eiro no Mego. Jā, tie tiks uzskaitīt jūsu Mego aplikācijā. Tā kā, draugi mīļie, varēsiet tērēt, kā nu labi patīk. Tā kā tālūk, jā. Nu, tad tas nozīmē to, ka rīt mēs minam vēl vienu produktu. 2501 ir EHR Latviešu it WhatsApp tāluņu numurs. Un piekdien noskaidrosim uzvarētāju. Jā, es... Tie brīži, kuros programma direktors ir parūpējies par to, lai skan tās dziesmas, kuras jūs dzirdat. Protams, es kaut ko pamainu, bet es skatos, sen nav dzirdēts, un šis ir tas viens no maniem dzīves lepnumiem. Un prieks ir bijis daļai no šī veidojuma, kas saucās mainiet vārdu Smarts Ritos izpildījumā. Un, nu, tad es domāju, ka lai skan tavā radioverķī.

0: Mēģinājumā MOFO raķete. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi. Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
2: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
4: Brilles Filman.
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
6: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
7: Zem cenas – mega! Makaroni spageti – tikai 55 centi. Un minerālūdens rasa light – 1,5 litra divi veidi – tikai 35 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu – veikalos mega!
8: Atjaunojiet interjeru izdevīgi! Lex Interior piedāvā atlaides līdz pat 70% mīkstajām mēbelēm, virtuvēm, galdiem, krēsliem un interjera priekšmetiem. Lex Interior jūs atradīsiet visu, lai radītu skaistu un mājīgu mājokli. Lex Interior – Krasta ielā 89. Atlaides līdz pat 70%. Gaidām jūs!

0: būsim pazīstami. Šeit skan tikai savējie. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Jā, draugs mīļais, tāda laikam ir tā dzīve, vai ne? Kaut kad mēs esam slavas zenītā, kaut kad ir kalnā kāpiens pamatīgs, kaut kad tu krīt lejā, un tā to dzīve var nodzīvot līdzīgi kārtām klavērēm, vai ne? Balts un melns, un beigās ir vāks, jā. Nu, redz, bēdīgi ziņa, 77 gadu vecumā mužībā ir devies ilgadējais leģendārās blues roka grupas ZZ Top bundzinieks Franks Birds. Izskan, protams, līdzjūtību un skaidrs tā bija, man šķiet bija, jā, nu, ārkārtīgi arī manas bērnības grupa, un es atceros vien tādu zīmīgāko nostāstu, nezinu, vai tā ir īstenība, ka, ja nemaldos, kompānija Gillette bija piedāvājusi ZZ Topam vairākus miljonus reklāmas kampaņas ietvaros, kurā viņi nodzītu bārdus. Nu, ņemot vērā to, ka nereizi mēs viņus bez bārdām neesam redzējuši, tas nozīmē to, ka viņi no tā atteicās. Tā kā tālāk. Bet man jau šķiet, ka mums te pašiem ir Latvijā arī nu, tāds riktīgi jaudīgs roka čalis, kurš nu, no jaunās gvardes, kurš ar savu kraukšķīgo balsi nu, nevienu reizi vien ir iepriecinājis mūsu un jāteic, ka bārda viņam arī ir pietiekami gara. Kas tas ir? Protams, Miks Galvanauskas. Tikai vienreiz dzīvot. Lai skan! Labrīt!

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radīs ielmākslinieks Kivī. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: finišs, draugi mīļie. Ehārt Latviešu itos redzījums braucam kopā, iebrauc pēdējā pieturā šodien. Nu, protams, ka līdz stundas beigām instrumenti visa par daudz tevi iepriecinās un ņemot vērā to, ka ir trešdien, tu jau zini, ka trešdienas mums ir hip-hop dienas. Un tas nozīmē to, ka tūlī pat jau raidījums savā sulā kopā ar manu kolēģu Ingušu Šustu jeb punktu zi, tas pats, kurš no grupas Mood, tas pats, kurš no kreisā krasta. Viss par un ap to, kas tad Latvijas hip-hopā ir jauns, un ja nemaldos, tur būs viens zīmīgs čals ciemos. Tu. Kas tas būs, noskaidrosiet paši, iedošu mazos hintus, varat dzirdēt viņu arī grupā Mood, un patiesībā ar Liepāju viņam arī ir tīri jaudīgs sakars. Tiekamies rīt, čau!
1: Es esmu Jānis Šipkevits, es esmu Reinis Sejans no grupas Instrumenti.

0: pēc brīža. Hip-hop kultūras nesējs FM viļņos un tīklā. Savā!
1: Paula un Zeļģis. Ķīmiska atkarība. Tikai...

0: speciālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: No sākuma to mēģināja izdarīt Gailis. Tad to mēģināja izdarīt Reksis. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
2: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskajam tūrismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansējumam.

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc klāt kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
2: Skola sauc?
3: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
2: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
3: Lielā skolas izpārdošana.
2: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
3: Tikai 99 eiro.
2: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
3: Viss skolai par super cenām.
2: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
3: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
4: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām

0: Plašs. Kids, Sky and More. Duntas ielā 19.
1: Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
2: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
3: Sadales sistēmas operators Sadales tīkls no nākamā gada ieviesīs jaunu tarifu struktūru un jaunu tarifu plānu jaudīgais, kas būs piemērots klientiem ar lielu elektroenerģijas patēriņu. Tā liecina paziņojums oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis. Tāpat klientiem saglabāsies iespēja katru mēnesi bez maksas mainīt tarifu plānu, izvēloties piemērotāko un izdevīgāko atbilstoši patēriņa izmaiņām. Jaunais tarifu plāns jaudīgais būs piemērojams aptuveni 90 000 elektroenerģijas sadales sistēmas lietotāju objektiem. Valdībā apstiprinātais plāns paredz, ka līdz gada beigām darbu vajadzētu sākt dziesmu un deju svētku birojam, kas apvienos vispārējo un skolēnu dziesmu un deju svētku organizēšanu. Šis plāns ir politikas plānošanas dokuments, kas izstrādāts, lai nodrošinātu svētku ciklisku norisi. Tajā noteikti svētku norisē nepieciešamie rīcības soļi, atbildīgās institūcijas, kā arī noteikts finansējums. Plānā ir uzsvērti arī riski, jo ņemot vērā situāciju ar māksliniecisko kolektīvu vadītāju nestabilo atalgojumu, kolektīvu dalībnieku paudžu, maiņu, kā arī izglītības iestāžu reorganizāciju ir iespējams māksliniecisko kolektīvu skaita samazinājumus. Jūrmalā Majoru apkārtnē pagājušajā sestdienā jūrā avarējušais lidaparāts ir Lietuvā reģistrēts helikopters. Par to aģentūrai Lete pavēstīja transportu nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojā. Helikopterā atradās viens cilvēks – pilots, kurš negadījumā traumas neguva. 17. augustā helikopters tika izcelts no jūras un nogādāts turpmākai izpētei. Sākta aviācijas nelaimes gadījuma drošības izmeklēšana. Pat laban izmeklēšana ir sākotnējā stadijā, tādēļ birojs neizsaka pieņēmumus par iespējamajiem nelaimes gadījuma cēloņiem.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

0: Sula.
1: Jā, tagad runās punkts uz zi.
2: Sveiciens visiem, prieks, ka esi kopā ar mums. Tu klausies savā Sulā, raidījumu par hip-hopu, kultūru un cilvēkiem, kuri to rada un dzīvo. No karstākajiem jaunumiem līdz Latvijas hip-hopa klasikai. Šo visu jau tūlīt dzirdiesiet. Es esmu punktu Z, aiziet. Un tagad ir laiks iepazīstināt ar šīs dienas viesi. Šodien ciemos pie mums ir viens no grupas Mood dalībniekiem. Grupa Mood ir pēdējos gados kļuvusi ļoti populāra. Tās dziesmām cilvēki dzied līdz koncertos, tām ir miljons straumējumi un vasara, kas Mood ir bijusi ļoti īpaša, jau ir gandrīz garām. Šodien pie mums ciemos ir Henijs!
3: Čau! Čau!
2: Šito pavērsienu noteikti neviens negaidīja.
3: Vai ne? Ej, tu nost, tas ir, oh, yeah. Tas ir exciting.
2: Vai ne? Jā. Nu, Heņa, pastāsti, kas šobrīd notiek tavā dzīvē, kas aktuāls?
3: Visas labākās lietas. Baudu dzīvi, baudu muzonu, baudu viss, kas notiek ar mums, baudu cilvēks, kas klausās mūsu mūziku. Visu baudu. Vienkārši tā kā fiņķis baudu visu laiku.
2: Ļoti labi. Vajag baudīt vasaru. Mums jū. Šitā vasara ļoti pilna ar notikumiem. Jū. Principā vispār nav laika
3: atpūtēt. Ļoti laba vasara.
2: Yeah.
3: Man laiks to arī piekrīt, vai ne? Yeah. Kā,
2: daudz darbu, daudz notikumu. Es domāju par godu šitam te paņem paklausamies cīgu pārdevēju dziesmu Somas.
3: Oh, davai, man pārdevēju. Šitā ir laba, tā ir laba. Aiziet.
2: Klausamies.

0: jauns notiek Latvijas hiphopā, jo pēdējā mēneša Latvijas hiphopā ir bijuši patiešām aktīvi. Jauns albums izdevuši Pionieris, Skutelis, Marko, ir bijuši EP no Ozola Galaktika, 401, Singapūras Satīna, albumu laidas klājā ir arī Elfs un klausītājiem EP ir nodevis Linlī. Ir sanācis kaut ko no šitā visu paklausīties?
1: Jā, ne visu, es nezināju, ka tik daudz īstenībā, bet paklausījos Galaktika, paklausījos Marko, protams, jo tur savējai Džeki Rādžiņš un tā,
0: Nu, ko tu varētu izcelt no tā visa?
1: Man viss kaut kas tur īstenībā patika. Es, ja godīgi, es vienkārši negribu tagad nocelties un pateikt kaut ko nosaukt nepareizi, bet bija labi gabali, man bija tāda kaut kas no Galaktika ritīga arī iecipa.
0: Jā, bija tur vairāk gabali.
1: Viņam bija tiešām tur labi priko.
0: Prieka asars, tur bija
1: fokus. Jā, vot. Tur, nu, jaunie džeki labi tur iemaukuši.
0: Jā, gaidam, kas vēl būs. Ko vēl nedrīkst palaist garām? Nedrīkst palaist garām 5. septembrī Zaitu, jo...
1: Jā, mums lielais koncerts Zaitā, jums jābrauc visiem Zaitu klausīties, būs... Varbūt mēs pat pirmatskaņosim mūsu jauno dziesmu.
0: Jā, jo šonedēļ es varu pačukstēt mūsu klausītājiem, mēs filmējam videoklipu mūsu jaunajam singlam, un mēs liekam lielas cerības uz to, mums ļoti pašiem patīk.
1: Jā, mums tāds vaibīgs.
0: Jā, klips. Jā,
1: klips. Atvasaras vaibi, teiksim tā.
0: Klips arī būs pavisam noteikti iespaidīgs, un tā kā jā, visiem vajadzētu iečikot to, kas tur būs.
1: Jā, galvenais sekojiet līdzi, ja jūs sekojiet mums visur, kur jāseko, tad jūs neko nepalaidīsiet garām.
0: Yes, nu, reku, kas vēl šogad pa koncertiem lieliem 5. decembrī Šajomi arēnā Ozola koncerts Cieņa un mīlestība, kur tiks atzīmēti 30 gadi uz skatuves un 25 gadi kopš albuma Cieņa un mīlestība. Tas laikam būs viens no gada lielākajiem Latvijas hiphopa notikumiem. Es noteikti gribēšu aiziet iečukot, kas tur būs.
1: Jā, nu, jā. Ozim visu Cieņu un mīlestību, tas žeks ir vienkārši jā. Tanks.
0: Ozis, kad nāk, tad viņš nāk smagi.
1: Jā.
0: Un turpat Šajomi arēnā 10. aprīlī nākamajā gadā Double D shows, kur uz vienas skatuves skāps Denis.
1: Abi Denisi.
0: Denis un Sudrabu sirds.
1: Denis un Denis.
0: Yes, tā kā mēs noteikti ar Heņu tur arī iesim iečipoti.
1: Es uz arī noteikti domāju, ka maukšu.
0: Pastāv iespēja, ka mūs tur redzēs arī uz skatuves. Nevar zināt.
1: O, varbūt.
0: Cerams.
1: Mēs izplatam baumas vienkārši.
0: Jā. Tā kā vajag prasīt abiem džekiem amūdus arī būs.
1: Nokaitinat viņus.
0: Yes. Pačikojam, kas te vēl notiek vietējā mūzikas tirgū. Es skatījos, ka šonedēļ Spotifyā nedēļas top 50 atrodams vesels 12 dziesmas, kuras pārstāv latviešu hiphop. Starp tām Fiņķis, Singapūras Satīns, Olas, Denis, Sudrabs sirds un Mūd tur ir ar veselām trijām dziesmām un mūsu dziesma Rodeo.
1: Jo!
0: Jau daudzas dienas turās numur viens un tas ir milzīgs pārsteigums.
1: Jo mēs still esam arī reps, ja nu kas. Mēs ja nu esam kas. Reperi. Jā. Hiphop, pop, R&B apvienība.
0: Indie rock. Un...
1: Indie rocks, jā. Nu, kruši, mēs visu jaucam kopā. Nu.
0: Tā kā jā, mēs esam Rosals.
1: Rosaliņš.
0: nu labi, par cik tu mums teisi ciemos, paklausamies tavu dziesmu Žetamē no tavā debijas albuma. Kā saucās tos debijas albumus?
1: Mans debijas albums saucās Rockstar Chronicles.
0: Nu, trekur dziesma no tā Žetamē.
1: Par mazajām.
0: Klausamies par mazajām.

0: Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viedu pluskarti, Viedā Latvijā un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
1: Hiphops ir, bet ja atradīšu...
2: Viesim ir ko teikt.

0: kādi tev plāni arī vispār?
1: Man tuvāk. Plāni vispār, tuvāk. Muzikālie plāni. Jā, vispār, ja godīgi, ja es pačkastēšu vienu lietu, līdz kurš tas bija, nemaldos, 12. septembris būs bez Zara Noļa Fights, vai ne?
0: Jā, jā.
1: Līdz tam datumam es ar Džekijiem, piemēram, kā...
0: No.
1: Ir tāds Džeks, DJ Party Hardy, vans čoms okay. Hardys, jā, ir tāds Džeks Elliots, jā. Tāds Džeks Jānis Krīvēns.
0: Okay.
1: Un ir arī tāds Džeks Prusseks.
0: Jā.
1: Mums te kaut kas tāds īpaši padomā, mums ir jāuztais, mēs nevis jāuztais, bet mēs jau esam principā uztaisījuši šo dziesmu un taisam projektu, tādu projektu, kur mēs iekļaujam roka dziesmās repa artistus, principāls roka mūzika.
0: Tā kā ņūmetāls vairāk.
1: Tā kā ņūmetāls iztēlēs kaut Limp Bizkit vai tajā pašā gadījumā arī kaut kādu, teiksim, paramoru, ķipa, kas ir jauniešu roks, ķipa, nu, idejas, mēs to visu liekam, mēs uz tādu muzonu liekam reperus virsū un viens no tiem gabaliem nāks ārā jau pirms Bazaru Noļu Fight pasākuma. Tā kā esiet, stay tuned, tā ir viena lieta. Otrs, es pamazām kaut ko gribētu, laikam, arī sākt solo bišiņu uztaisīt. Nav baigi daudz laika, jo jūs redzat, kas te notiek, ne? ir mulcs un ir ļoti daudz citas lietas, kad arī, bet pamazām būs.
0: Jā, yeah, man arī tāpat.
1: Es jau zinu, es kaut ko Ingusam, kaut kādu bitu.
0: Man tā oktobrī dzimšanas dienu gribas līdz dzimšanas dienai uztaisīt, paskatīsies, vai būs, negribas sastēt, gribas foršu uztaisīt.
1: Jā, vienmēr, vajag forši, bišķiņ ilgāk, galvenais arī nesaldēt ilgi, bet bišķiņ ilgāk un pataisīs būs noteikti foršāk, jā.
0: Yes, nu ko, līgatne?
1: Līgatne, let's go.
0: 5. septembris.
1: 5. septembrī mēs nodosim uguņus, es ceru, ka tur visi būs, jo mums biļetes diezgan ātri pērk arī, galvenais neaizmirstat viņus nopirkt.
0: Galvenais nenokavēt.
1: Lai nav tā kā uz lielkoncertu, mēs visiem vienkārši to atgādinām, to, ka lielkoncertā bija tā, ka cilvēki palika aiz durvīm. Negribam mēs jau
0: negribam
1: tā darīt, tas nav forši, bet vienkārši...
0: Un mēs drīkstam teikt, ka būs arī merč, mēs tāpat jau pateicam.
1: Jā, būs merč.
0: Būs merč, tie, kas prasa, tad līgatnē būs galdiņš ar merču, mēs strādājam, lai tas tur arī būtu.
1: Jā.
0: Būs arī jaunas dziesmas pirmatskaņojums, un tas būs laikam arī vasaras noslēgumā koncerts.
1: Tāds lielais koncertiņš.
0: Jā.
1: Nē, protams, būs vēl pāris, piemēram, Kibela kvartālā mēs būsim uz septembra beigām, finals septembra beigām, bet tas vasaras noslēgumu. Bet šis Zeita pasākums ir tāds
0: savējais.
1: Galvenais šobrīd.
0: Tur būs garāka programma un mēs uz viņu savādāk gatavojamies, jo tas tomēr ir mūsu pasākums.
1: Jā.
0: Nevis mēs esam viesi kaut kur.
1: Jā, tieši tā.
0: Teiksim tā, nu vot, daudz dziesmas ir bijušas. Klausies, runājot par dziesmām, kā tev šķiet, kura tava dziesma ir pelnījusi vairāk uzmanības nekā ir saņēmusi?
1: Es nezinu, ja godi jāpadomā. Man nepatīk cildināt sevi.
0: Necildina, bet vienkārši dažreiz tu zin kā saraksti dziesmu un tev liekas, ka tu tur esi izlicis tik daudz un daudz enerģijas un visu.
1: Īstenībā, man liekas, tās, kurām es gribēju kaut ko saņemt, ir saņēmušas, jo man bija bišķiņ vienu brīdi tāda škrobe par rodeo.
0: Jā.
1: Man reāli bija škrobe, jo es zinu, man viņu manā galvā kaut kur likās, ka viņi kikos.
0: Jā.
1: Un tad bija tas, ka mēs negribējām viņu tur likt, un tad arī nebija nekāds, nu, ķipa, feedbacks no viņas tajā sākumā.
0: Jā, kaut gadu.
1: Tā šišā.
0: Gadu nekādu. Gadu stāvēja, principā.
1: Jā, vai vairāk kaut kas divas, man liekas, jā. Bet, nu, nezinu, izcelt, es teiktu, tuņās ātri sekundi. Es kaut ko pastīšos no savu albumu. Es vienkārši neatceros, kas tur vispār ir, jo sen neesmu mūziku taisījis. Tā, ko mēs varētu izcelt? Ā, nu tevēj izcelsim, zin ko?
0: No.
1: Nu labi, nē, es nezinu. Tā, pagaid, jāpadoma. Nu labi. Nu, lai iet, pagaid, tu viņu liksti tagad, ja?
0: Es varu arāt viņu uzlikt,
1: jā. Labi, lai iet smieklīgi.
0: Smieklīgi, jā.
1: Henī dziesma smieklīgi.
0: Jā, kāpēc tev liekas tā dziesma nav saņēmusi to uzmanību? Kas tur viņā tāds ir?
1: Es nezinu, man liekas, vispār tas albums nav saņēmusi uzmanību, bet tas ir pats es vainīgs, varbūt arī vienkārši viņš nebija labs, ar no. Bet viņa, es nezinu, kāpēc viņa nav saņēmusi. Man liekas, vienkārši es tur tādu zinu spearing facts,
0: okay, kādas, okay.
1: Tāpēc, nu, liekas, tur bišķiņ gribētos, okay. Lai vairāk viņu paklausās.
0: Nu, davai tad klausītāji un es paklausīsimies dziesmu no Henī smieklīgi.

0: pieslēdzies, šis ir Savā sulā. Mēs turpinam sarunu. Heņa, kā tu redzi Latvijas hip-hop šobrīd?
1: Man liekas, ka Latvijas hip-hops šobrīd ir ļoti labā, ļoti labā pozīcijā, manuprāt.
0: Un kādu tendenci tu gribētu redzēt biežāk mūsu scēnā?
1: Tu domā tādā žanriskā ziņā?
0: Varbūt kas kaut kas nav līdz galam vai kaut kas pietrūks.
1: Es esmu vienmēr bijis New School Jacks. Man laikam vienmēr prasās vairāk kaut kāds New School Jacks. Sorry, old head, guys. Bet man vienkārši patīk tas Vuzons bišu vairāk. Tur viņi New Schools ir... Nu, kas ir New Schools? Manuprāt, vienkārši New Schools reiz kaut kādu autotune, kaut kādu melodiskie rēpiķipi, un tas man ir tas, kas man piesaist. Un nav tā, ka ir baigi daudz džeki, jo ir diezgan ļoti labi, daudz labi, teiksim tā, tie ten, nu, izkrit vārds no galvas. Nevis sistemātiskie, bet, nu, ķīpā, labi tehniski reperi. Tehniski ļoti daudz labi reperi, bet ir ļoti maz muzikālā. Džeki, vajag muzikālo vairāk, sorry. Es esmu tas čals.
0: Okay. Un, ja runā, nu, pieņemsim par šo tēmu, ir kāds jauns artists, kuru tu gribētu izcelt, kurš varbūt virzās tajā virzienā, kurā tu teici?
1: Es saku, mums bija EHR intervijas Amerītī, es tur nevarēju atcerēties tā Džeka nosaukumu.
0: Jā.
1: Es arī vēl joprojām nevaru atcerēties, bet es viņu atradīšu. Ir viens tāds jaunais žekiņš, viņam skatloks, kaut kā, man liekas, tā dziesma saucās, ja nemaldos.
0: Okay.
1: Skatloks, jā, piedod policiju.
0: Piedod policiju?
1: Es nezinu, kā viņš sauc, es zinu, ka viņš ir fotogrāfs, viņš mums fočēja kaut kādu vienu pasāku, viņš labs fotogrāfs ir, bet viņš ir jauns žekiņš ar New School šitā, viņam ir autotune, full autotunes. Man jau cepīja tāda lieta, es nezinu, tas laikam viņi gribētu izcelt.
0: Okay, labi. Par cik runājam par repu, man tagad ir tāds svarīgs jautājums. Tavs top 5 reperu lists Latvijā.
1: O, baigais jautājums.
0: Jū, tas ir labs jautājums. Nav obligāti secībā, bet es gribētu piecinieku.
1: Nu, laikam viens vienmēr būs cīgi pārdevējs,
0: Viens.
1: Jo viņi viss sākās manā
0: jo,
1: dzīvē.
0: Okay.
1: Sudraps, nu, arī, protams, bez viņa nekādīgi.
0: Jā.
1: Ingus, un tad lai iet pārējie trīs. Ingus, Cepums un Mr. Skrūmiņš.
0: Viss piecinieks.
1: Mans piecinieks.
0: Ok, ļoti labi. Ok, pirms kustēsimies tālāk, es gribētu, lai tu iesaki kādu dziesmu, ko mēs varētu paklausīties.
1: Jebkādu dziesmu?
0: Latviešu.
1: Nu, latviešu repa. Aha.
0: Latviešu, jā.
1: Nu, latviešiem, vienkārši latviešiem.
0: Nu, latviešu repa.
1: Latviešu repa, tad... Tā, pagaidz. Es nezinu, man nav idejas. Tā kad nevar izdomāt šito, bet es pārāk neizvēlīgs. Tā.
0: Easy.
1: Tā. Tad jums pastīsimies, ko es tik klausos vispār. Kaut ko normāli. Latviešu reps. Pagaidz, ļauj man izdomāt. Tā, pagaidz, pirmais. Kaut ko no Galaktika var vienkārši uzlikt. No tā Galaktika jaunā albuma.
0: Nu, davai paklausīsimies Prieka Asars.
1: Jā,
0: Viesulis Zantikorītis.
1: Jā, let's go.
0: Galaktikas Prieka Asars. Jā, tas ļoti labs gabals.

0: tā neliekas tik smaga vairs.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: EHR Latviešu hiti. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
3: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
4: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
3: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
5: Back to school! Līdz 30. septembrim visos Baltic Data veikalos īpašas cenas. Datoriem, monitoriem, datorkrāsliem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Ienāc Baltic Data LV.
6: Plāno ģimenes priju dienas? Tiekamies Čerī ģimenes dienā! Aizraujošas aktivitātes bērniem, autotesta braucieni un kārdi pārsteigumi ikvienam! 29. augustā no 2011. Čerī Vest Select!
7: Tiekamies Čerī! Būs forši!
8: Back to City! Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR! Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
9: Tu tikko pieslēdzies, tu klausies savā sulā. Un tagad ir pienācis laiks, Henī, tavai izvēlei. Kas ir tava mīļākā dziesma, kuru tu pats esi radījis un kas tevi raksturo vislabāk? Da-da-da-da.
10: Gan jau kāda no mūdu dziesmām, bet es...
9: Jā, nu īsti, nu tad kura?
10: Nu tad uz Rodeo.
9: Rodeo? Kāpēc Rodeo?
10: Tāpēc tur arī tas pāns, tas pirmais ir kaut ko es tur par savu bazaru kaut ko tu stāstu baigi. Nu, tas laikam arī raksturo kā enu mani. Ja jau viņš itā tagad šāva, tad jau arī kaut kas tur...
9: Tad jāpalīdz viņai turpināt, lai tā bumba veļās no kalna un paliek lielākā.
10: Lielāk, lai tā sniega bumba veļās,
9: Ok, mēs esam tikai priecīgi, tad paklausamies Mood Rodeo.

0: Viesim ir ko teikt.
1: Tu klausies raidījums savā sulā. Tagad ir laiks pārbaudīt reakcijas ātrumu. Nekādas garas atbildes, tikai pirmā doma, kas ienāk prātā. Varam šitā sarunāt? Jā.
2: Man tas ir problemātiski vienmēr, bet davai.
1: Nu, mēģin. Ok, studiju vai skatu?
2: Skatu.
1: Līgatni vai Rīga?
2: Lai iet līgatni. Okay. 25. septembris, 5. septembris.
1: Ok. Rodeo vai vilciens?
2: Vilciens.
1: Ok, nakts vai rīts?
2: Nakts.
1: Albums vai singles?
2: Albums.
1: Ok, dziesma vai koncerts?
2: Koncerts.
1: Ok. Freestylā ierakstīt dziesmu vai ilgi rakstīt tekstu?
2: Ilgi rakstīt, jo es rakstu pa vienai rindai.
1: Ļoti labi. Pilns klubs vai pustukšs festivāls?
2: Tas ir interesanti. Protams, notiek pilns klubs.
1: Yeah. Ok. Beats vai teksts?
2: Beats.
1: Dziedāt vai rapot?
2: Abi.
1: Ok. Viena perfekta dziesma vai 10 ļoti labas?
2: Es neticu perfektām dziesmām. 10 ļoti labas.
1: O, pirmais cilvēks, kurš šito pateica. Dzīvot šodienai vai plānot nākotni?
2: Dzīvot šodienai.
1: Ļoti labi. Ļoti labi. Tu esi atbildējis pareizi.
2: Visu,
1: man te tā rakstīts, jā.
2: Viss zaļš. Jā, super.
1: Zaļas gaismiņas. Paklausamies vēl kādu dziesmu, iesaki kaut ko.
2: Kaut ko, jebko?
1: Jā.
2: Latviešu hiphopas.
1: Nu, šis ir latviešu hiphop raidījums. Ja tu nezināji.
2: Es vienkārši jaucis lekar vispār gadu. Labi, lai iet, zini, kas iek?
1: No.
2: Kā man viena no krasta mīļākajām dziesmām, kā gan savādāk.
1: Kā gan savādāk. Ļoti laba izvēle. Jā. Labi. Paklausīsimies kreisais krasts, kā gan savādāk. Tā bija tā dziesma, kur cepums ar Pēteru Upelnieku.
2: Pēter, jā.
1: Divi tā viņam
2: ļoti bomba.
1: Tā ir ļoti skaista dziesma. Es ceru, jums klausītāji arī patiks. Klausīsimies, kā gan savādāk.

0: Hip-hop kultūras nesējs FM Viļņos un tīklā savā...
1: Viesim ir ko teikt!
2: Mēs turpinām būt savā sulā. Katram, kurš mīl hip-hop, ir vismaz viena dziesma, bez kuras šī kultūra nebūtu tāda pat laiks klasikai. Tā ir dziesma Latvijas hip-hopa, kas tev kaut ko mainīja vai ir iedevusi, Henī, kas ir tāds leģendārs gabals, kuru vajadzētu izcelt Latvijas hip-hopa klasika. Šodien.
3: Nu, kas galvā. Man
2: vispār, galvā. Kas
3: man vienkārši, kas arī lika kustēties un sāk domāt par to, ko tu runā un nu, vispār muzonā un tā, jo tas bija arī tas 18. Gads, kad es vispār sāku kaut ko darīt, man blakus parādījās sudraps un tāpēc arī, ja tu man tā prasi, man parādīja čoms, bērnības čoms, sudraps dziesmu balss.
2: Jā.
3: Un tā dziesma vienkārši izšāva man korķis, jā.
2: Jā, nu tad paklausamies sudraps sirds dziesmu balss.
4: Šī laikam būs manas

0: Viesim ir ko teikt!
1: Šis bija raidījums Savā sulā. Paldies mūsu šīsdienas viesim, Henī. Paldies tev, klausītāji.
2: Paldies tev, brāli.
1: Jā, paldies, klausītāji, ka biji kopā ar mums. Hiphops nekad nav bijis par mūziku, tas vienmēr bijis par cilvēkiem, kuri nebaidās būt pašiem pa sevi. Mēs tiekamies jau nākamnedēļ. Klausies mūs katru trešdienu 19.00 vai atkārtojumā svētdienās 10.00 EHR Latviešu hiti. Jo ja mēs neklausīsimies savējos, neviens cits to mūsu vietā nedarīs. Un pirms mēs atvadamies, Henī, ko tu vēlies nodot mūsu klausītājiem uz atvadām?
2: Pastāst. Nu, man liekas, ka, nu,
1: ko?
2: Mūdiņš jāiekruķi. Jā, uzliec vēja pūšu, cik būs labi.
1: Yes. Paklausīsimies vēl uz atvadām vēja pūšu, un ar mūdu mēs tiekamies ar jums klausītāju Līgatnē 5. septembrī Zaita kvartālā.
2: Tiekamies. Būs jautri.
1: Es ceru, ka vēja jūs atpūtīs arī tur.
2: Jā, noteikti.
1: Visu labi.
2: Čau.
1: Čau.

0: DP Hops nekur nepazudīs. Klausies mūs nākamnedēļ šajā pašā laikā, šajā pašā vietā. Peace!
1: EHR Latviešu hiti.
2: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā RAP. Melnā. Ak, nē, nē, nē.
3: Viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 31. augustam. Reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
4: Ezīt!

0: kuras satīns, olās, ots un goča, laikas un stumsa, prusaks un steps, skutelis, PND, oranžās brīvdienas, bukta, žorža siksta un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai. Biļetes eziņšfests.lv. Informē TVNet un EHF Latviešu hiti.
1: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radīs ielmākslinieks Kivī. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
2: Rāžā!

0: Radio Show Hitti.
1: Triāns parks. Viss ir izdomāts.

UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

Es lūdzu pīnies man pa kājām, lai manas domas klūp.

Pirmais kurs – internets. Nu kā man bez sī, kā man zāk. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums – tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā – tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.

0: Kristina, EHR latviešu hiti.
1: Aminata, šis ir mans laiks. Mums ir

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: CHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, hei, te grupa mūzika.
2: Hei, tu jūt.
1: Hei, te...

0: Te skan tikai savējie. Pievienojies!
1: Fakts! Vēl vienreiz!
2: Un pat ja liek...

0: Raidījumā mūzika un tikaša sakāma. Tu zini mani no galvas.
1: Vesels gads!
2: Un tik daudz labu dziesmu!
1: Bet uzvarēs tikai viena!
2: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
3: Ticu veiksmē.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
5: No 12. Līdz 25. augustam kafijas pupiņas Merilda Rabita 1 kg 14,99 € un piena šokolāde Karl Fazer 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 €.

0: Raute Kato un šī ir dziesma numur viens. EHA ir latviešu hīti top 20 nedēļas topā.
1: Mjūzīk un tikaša sakama. Tu zini mani no galvas.

0: Pie mums visi savējie. EHR Latviešu hiti. Gustavo, plus mīnus.
1: Staps, staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, vai, kas ir man, kas ir? Staps, staps, staps, staps, koks, koks.

Carnival Youth – Dzeguzes balss. EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radīs ielmākslinieks Kivī. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

visiem, šeit DJ Ella. Un šī ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos. Kumbiti.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radīs ielmākslinieks Kivī. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: 11 un 6 minūtes. Latviešu
1: hiti EHR. Ansis un Kristīne Pāže. Zemes stunda.

Ka tu ļoti labi mani sapratīsies, nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīs. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju drošs. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu. Un tu man pazūd filmu.

Klausies savējos arī internetā. EHR.FM Raum. Jumts brauc.

0: Breiks, Filipe Gabriel, Denis Silver un Hey Who's That Kid – Vecrīga.
1: Vecrīga vilina, vecrīga, kādas tādīvā, kas pēc dienas,

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radīs ielmākslinieks Kivī. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

elpo, pipari uz mēlis.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstam ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te grupa Mjūzīk.
2: Čau, šeit Alise Haima.
3: Es esmu Aigars Grauva no grupas Jūpela.
4: Triānas parks. Rozā brille.

0: Savēja! Savēja!
1: Rīgas modes, Kalifornija.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstam ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV.

0: Savējie, savējie, savējie. EHR Latviešu hiti.
1: Mesa debesīs.
2: Pelēcīgs

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, draugi! Mani sauc Jūras Kauguls. Čavinieks, Nekri Venčī. Čau, šeit Arnis no Laikas Uns.
2: Tumsa. Pat Parisai tā nav.

Rīgā, Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Limbažos, Liepājā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Talsos. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.

0: 2 un 9 minūtes.
1: Latviešu hiti EHR.
2: Latgalīšu reps. Vasaras grūvs.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstamu ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Te grupa Bermudu divstūris.
2: Čau visiem, te Dion.
1: Esmu Miris no grupas Kre-